0: Летото максимум.
1: Хитови на максимум.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
0: Канал 77. Само хитови.

0: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
1: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мотоискуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
2: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Maxbet.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петро. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петро.

0: нежна хармония спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
5: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
6: Канал 77. Максимум музика. Лето до максимум.
7: Хитови на максимум.
8: Hi, I'm Ray. I wanna
6: Канал 77. Само хитови.

0: Ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Канал 77.
2: Твоите омилени хитови.

0: najgori. Samo osetek, cenite Goran, popustite Rastar. Iskoristi ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20. јули. Цените гора, попустите Растар. Сетек, мој омилен бренд за техника.
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: V-Milk 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по Скопските улици.
5: Маратон Адвертайзинг Груп.

0: Runibet, misna industrija. Svižo, vkusno, domašno. Runibet, sviži i smrznati podgotovke od meso i domašni suvomesnati proizvodi. Čadeni na bukovo drvo, od svižo meso, od domašni farmi. Runibet Strumica.
1: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-3068-288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
0: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
4: Дојди во Халем.
3: Најдобри автостакла.

0: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
1: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
2: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
3: Специализирана продавница за кориска козметика K-Beauty Zigin. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
4: Ова е Канал 77.
2: Максимум музика.

0: Чекай, како се викаше продавницата за гарнитури?
1: Велеа Хоум.
0: А спални?
1: Велеа Хоум.
0: Куини?
1: Велеа Хоум.
0: Плакари, машини, душеци и табуретки?
1: Велеа Хоум повторно.
0: И каде имаше брза достава?
1: Велеа Хоум.
0: И 5 годишна гаранција?
1: Велеа Хоум.
0: Значи, што и да барам за дома?
1: Знаеш, Велеа Хоум.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс? Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.
5: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
8: Барате си учасна работка за вашите пари? Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
9: Добро утро, а уште едно топо утро, тоа веќе ни е јасно, психички се надевам дека сме спремни колку толку. Измерени се моментални 20 степени, веќе во Дојран, Кичево е со 16, Скопје 20 ка уште едно. Максимални 36 не чекаат денес, ситуација слична кој вчерашната, меѓутоа гледам малку постабилно време за разлика од вчера, сонце ќе свети на секаде ни земјава. Во скоро 7.00 може да се свижиме с нови вести. Еве за нас Златица Влахова.
10: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Владата ги очекува резултатите од три анализи кои се изготвуваат независно една од друга, а од кои ќе зависи дали и каква реформа ќе се презеде во пензискиот систем. Изјави заменик министерот за социјална политика, демографија и млади Ѓоко Велковски во гостување на Сител. Прашан директно дали е можно да се укине вториот пензиски фонд. Тој каша дека би оставил прво да се завршат неколкуте анализи кои се прават на темата. И при тоа не ја исклучи таа можност. Претеничката во собранието од редовите на СДСМ Славјанка Петровска преку својот профил на Фейсбук јавно и понуди помош и безбедно сместување на Меланија од Куманово и на нејзиното семејство. Откако девојката јавно апелираше за спас од насилството со кое се соочуваат, Петровска напиша оти го следи случајот и дека нејзиниот тим веќе стои на располагање за итна реакција. А како конкретни чекори за помош, најави обезбедување привремено и безбедно сместување за Меланија, нејзините мајка, баба и братот кој има церебрална парализа. Левица преку сообштение обвини дека СДСМ одбива да се приклучи на разговорите за воведување една изборна единица, оценувајќи дека со тоа се обидува да го зачува актуелниот изборен модел и да го одложи собствениот политички пат. Според партијата, со одбивањето на координацијата, СДСМ пропуштил можност опозицијата да настапи со заеднички став и да изврши притисок за промени на изборните правила.
10: Ова е број 1, Радио Събудење во Македонија. До вас е Христина.
9: Еден мал подсетник за старт нова убаво вторничко утро. Не се ги блокирајте соседите на паркинг навечер, за да не може, да не можат да излезат за на работа наутро. Настрано од тоа, ова има да биде фантастично утро, зашто ќе ти кажам како можеме да ти го организираме најромантичното за прославување во Македонија, со која ќе добиеш ваучер од 300.000 денари за свадба на хотел Брана градче Кочани. Пред тоа ќе те чекам да ни го почеш на сите утрата со убаво и да ни измислиш која е таа песна што сакаш да слушаме сите заедно. Таа твоја шанса доаѓа за 5-6 минути, а предходно отварање од сладкаристика и пајак. Дали ќе ме сакаш?

0: Fugees и Killing Me Softly ова утро, за таа личност што ти ги тестира нервите, но пак си ја сакаш, што е тоа, исто како ситуацијата со бензинските, знаеш, таа love-hate некоја врска. Како си поминувте вчера на бензински? Знам дека сте биле, видов видеа, видов слики и беф и јас, нормално. Дизелот поскапен 5,5 динари, бензините 1,5, не е толку многу страшно, не е боли душичката како за дизел, и затоа и редиците, нели? Многу јасно. И сега јас не сум од тие многу што, како да ви кажам, што се замарат, и ако треба да се замарам. Јас случајно се најдов на бензинска, зашто требаше да патувам вчера и морав малку да си го вака рефреширам резервуарот и после сватив дека многу паметно изиграв си виламе и види не сакајки паметно излегов, а? Но кој кјарио од денес 5,5 динари плюс за дизо, мислам, може, ама и не мора. Но знам дека малку е стресно така кога ќе се наредиш да чекаш и да чекаш и да чекаш и да чекаш како што беше вчера ситуацијата. Затоа денес треба опуштање, или? Ајде малку да се опуштиме.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Што ти се слуша, кажувај, твојата песна сите ќе ја слушаме ова утро. Порачај си ја песната кај нас на Вибер на 072-607-7777. Порачувањето, задолжително со гласовна порака. Значи, не треба да ми пишеш текстуално, тука да ми испратиш една едноставна гласовна порака, во неа да ми кажеш кој си, од каде си и која е песната што утро ќе ги дрма сите македонци. Нашата плейлиста во твои раце. Важно е само дека треба да бидеш многу брз. Тој што прв ќе стигне со својата гласовна да си ја порача песната, тој ќе ни ја презнае програмата. Те чекам.

0: Quavo, Lenny Kravitz, Fly Away, nema beganje, do prva počeva rabotna ta nedava. Dobro utro. 16 minuti po 7, ove skoro po vreme za ostvarovanje na nečija muzička želba. Imaš ideja, što li se sluša utrova? Vreme da iskoristiš edinstvenata šansa. Poveli, porače si ja pisnata što sakaš da je slušaš so glasovna poraka kaj nas na Viber. 072-607-777. Jednostavno, samo kaži mi, koji si, odkada si, koja je ta pisna što treba da ne budi sita. To je se što treba od tebe da dobijam. I plus, samo da vidiš i malku pobrz, so što imaš samo 2 minuti da si ja poračaš tvoja ta pesma. Утринско шоу Кара 7-7. Утринско шоу со Христина. Кара 7-7. Поддржано од видеолотарија Касинос Австрија.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
7: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Ситуацијата во сообраќајот се уште се држи колку толку стабилно, да кажеме. Гледам по некоја раздвижување во Скопје и тоа на булевар Гоце Делчев моментално. Друго, нема ништо што треба да те замисли. Но, може би сепак се случува нешто баш таму кај што си ти ова утро. Ако е така, да не заборавиш дека можеш да ми бидеш репортерот од терен. Кажи ми што се случува по пат на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!

0: se on brveš ova? Отварање души уште рано наутро. Back to Friends ја слушавме. Сега веќе мислам дека може да слушнеме нешто по ваш избор. Може би баш по твој избор. Секое утро тука ни станува шеф на програма некој од вас што ќе стигне прв да си ја порача песната со гласовна порака. Ова утро ќе го запечатиме со живота на една дама. Добро утро.
1: Добро утро, канал 77, овде е Греса. Ова утро сакам да ја слушнам песната од Timeless за уикенд. Поздрав!
0: Така, фраерски, сакаш да движиме? Нема проблем, одиме одма. Греса за уикенд, Playboy карти преземаар програма на канал 77 за 3, 2 и 1.

0: Prebez vremenski od Fraja Lukna The Weeknd in to je kombinacija s Playboy Carti. Timeless, ova slušav me bogodarenje na Gresa. Ako sakaš veke utra da biraš na nezino mesto, pa ti da ni preizvenaš programa i ti da biraš koja pesna ki ne budi sita, poveljuj što sega. Fati si red na Viber 072-607-777. Tuga ke mi ispratiš jedna glasovna poraka i ke mi kažeš koji si, od kare si, koja je ta pesna što treba da budi cijela ova zemlja.
1: So Kristina, podržano od Vitaminka.
0: Rihanna se vrati na scena. Ne sama, je ubedi raperot Jay-Z. To ima koncerti veke nekoliko vo niza sa specijalni gosti, меѓу другото нормално гостика му беше и неговата супруга Бионси, меѓутоа сепак поголемата атракција е Риана, зашто Риана се врати на сцена со настап после цели 3 години, откако беше со свој настап всушност присутна на Супербол. И пееше едни од најголемите хитови, вели малку сум зарегена, но нема проблем, Рианче, ние ќе ти простиме. Ако не вадиш нови песни, барам да те видиме со понекој настап, нели? Се важи и тоа. Падна нова тешка кладба на македонската музичка сцена. И тоа помеѓу Слаткаристика и дечките од Дупер. Прво и основно, имаат своја нова песна за која ќе зборуваат нешто повеќе денес. Меѓутоа, за таа песна очигледно се сними и спот за кој Слаткар тврди дека ќе се заврши за само 3 часа и учо нешто негодуваше и тоа негодување заврши баш вака со оваа кладба.
2: Ако го снимиме, се шишаш келјав. Ако не го снимиме, јас се шишам келјав.
3: Келјав, ајде добро.
4: Ајде да утре у НЛБ, може у НЛБ 12.
2: Може, може, може!
0: Ете, вака падна кладбата и сега, денес во 12 на пресконференцијата, која ќе има Дупер и Слаткаристика за новата песна, ќе дознаеме. Кој ќе биде шишан келјав? Дали ќе биде Слаткаристика? Дали ќе биде јучо Дупер? Мислам ќе им стои на 20-та, нема што да се сакираме, но се надевам дека ќе си стоите на зборот и дека оваа кладба не е за џабе.

0: Комбинацијата што не ја очекувавме, а сепак се случи во 2018-та, Cardi B, Maroon 5, Girls Like You. Веднаш после нив, звездите. Ајде слушнеме.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Пријателот странство ќе ти приреди изненадување. Наместо видео повик ќе си се гушнете во живо. Денот ти е десетка.
3: Бик.
2: Конечно ќе ти легнат парите за кои остави душа на работа. Денот ти е деветка.
3: Близнаци.
2: Ќе сватиш дека си скроз безкорисен на работа. Умот ти е веќе на плажа со коктел. Денот ти е осмка.
3: Рак.
2: Ќе ти влезат некои пари и веднаш ќе имаш чувство дека си милионер. Смири се. Уште не е време за јахта. Денот ти е осмка.
3: Лав.
2: Шармот што го имаш денес ќе ти ги отвори сите врати. Денот ти е деветка.
3: Девица.
2: Денес сите ќе одлучат да ти ги тестираат нервите, почнувајќи од личноста што ќе ве заглави на каса сите во маркет. Денот ти е седмка.
3: Вага.
2: Ке ти летаат мислите на сите страни. Немој да се чудиш ако кафето го ставиш во фрижидер, а млекото во шкаф. Денот ти е осмка.
3: Скорпија.
2: Ке бидеш благодарен за луѓето што денес ке те кренат од кауч и нема да те остават сам со своите мисли. Денот ти е деветка.
3: Стрелец.
2: Денес си магнет за озборување. Сите ке ти се јавуваат за да ти кажат некој нов сочен трач. Денот ти е осмка.
3: Јарец.
2: Среќата денес ке ти се насмевне. Искористи го моментот за да побараш услуга од некој што постојано те одбива. Денот ти е десетка.
3: Водолија.
2: Еднообично здраво ке прерасне во разговор што ке ти ја држи на смевката до вечер. Денот ти е деветка.
3: Риби.
2: Ке ти биде тешко на душата, па ке си пуштиш тажни песни за да си го комплетираш сценариото во глава. Денот ти е осмка.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Одржано од видеолотарија Касинос Австрија.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
5: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
6: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае. Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама, 209 денари. Семана омекнувач 1500 мл, 209. Свисо инстант кафе 250 грама, 199. Хајникен пиво 500 мл, 59. Јогурт Збрегов 1 кг и 750 грама, 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
7: 1, 2, 3.
8: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
9: Splish, splash, I was taking a bath.
8: Hello, summer.
10: Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
11: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. muppetkids.com.
12: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
13: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со цел категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
14: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, избирете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
4: Ова лето. Само на

Kill in Here si Ellie Goulding. Miracle. Čuda muzički se sličuvata. Dobro, veruvaš vo čuda? Jaz mislim, deka treba da veruvaš. Zašto? Čudo je toa što si izdržao i sekoje sviranje na sekoj semafor ova utro. Čudo je i toa što ušte go trpiš kolegata što samo što ke stapnaš na работa, odluki odlučiva kada ti zborува на глава, ти зборува. Неги тоа за сите овие чуда да може да се случат во реалноста, ти требаат нерви и полна батерија, а таа полна батерија ќе ја дочекаш на radio.kanal77.mk. Ова е нашиот официјален плеер. Тука можеш да најдеш 10 радиостаници што од кои можеш да си бираш што ќе слушаш во моментот. Едно што од таму можеме да се дружиме јас и ти цело време, кај да си без исклучок, кај сакаш да ти правам друштво, таму сум, нема проблем. Друга радиостаница имаме наменето исклучиво за македонска музика, потоа следна за рок, имаме Deep House за Журка Джиите, потоа исто така имаме фолк, имаме ексиу, имаме фреши кафе, имаме се што ти душа сака. Плюс од таму имаме и опција да ни пишуваш и да ни испраќаш гласовни пораки. Значи и се слушаме и си правиме муабет од исто место, се што треба. По продолжение од таму една бесна двојка таман за расанување, кокетсна десетка. Девид Гета и Сија на ово. Ова е Флейм.

0: Алекс Уорен, стигла шо мантичен, така и във вторник. Я слушавме Ordinary.
1: Утринско шоу Кана 7-7. Утринско шоу со Христина. Кана 7-7. Поддржано от видеолотария Касинос Австрия.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно. Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
3: Вимилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вимилк кефир, млечно, вкусно.
4: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи срикја. Браво вкус, награда плюс.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
7: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
1: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: И моментално Штипе са 21 степен, Охрид са 19, Скопје 22. Максимални 36 чекаме денес, исто како и вчера. Идентично пуси и стабилно време таман за стабилни нерви. А во 8.00 и најнови вести, ајде да слушнеме заедно Златица.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Дори 95% од случаите на труење на токсикологија се суицидални. Загрижува и возраста на пациентите. Вели за Телма професор доктор Андон Чибишев од Универзитетската клиника за токсикологија.
11: Најмногу загрижува тоа што владе еден момент на разочараност или на депресија и луѓето посегнуваат по своите животи. При тоа не бираат средства. Зборувам за злоупотреба на поголема количина на лекови или поголема количина на некоја хемикалија или некој отров. Најмногу има труење во најпродуктивниот дел од животот. Од, да речеме, 30-тина до 50 години. И тука се труењата најсериозни.
10: Притиснати од високите кири и трошоците за живот во Германија, работниците од Балканот се повеќе избираат да се вратат дома. Според најновите податоци од Германскиот завод за статистика, во првиот квартал од годинава се изгубени повеќе од 486.000 работни места. Ирански весник објави листа за одмазда со светски лидери кои би можеле да бидат мета поради убиството на ајатолахот Али Хамнеи, поранешниот врховен лидер на Иран. Објави Гардијан. На почетокот се наоѓаат фотографиите на Доналд Трамп и Бенјамин Нетанјаху, а под нив се прикажани уште 11 лидери, меѓу кои Кир Стармер, Марко Рубио, Джорджа Мелони и Емануел Макрон.
1: Канал 77.
12: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
1: Утринско шоу со Христина.
0: А искрено, што мислиш? Имаме ли сите на работа по еден радио колега, тој што зборува цело време? Еве баш Вики пиша, вели, имаме едно чудно чудо од 6 до 15, не престанува да збори. Баш е како радио. Знаеш што? Мислам дека можеме да пробаме една тактика. Може би е подобро колегата што зборува нон-стоп, место да зборува, да пее малку, да пробаме. Не му кажува дека ова е за него. Само почни да пееш, може ќе се придружи и тој. Ајде да пробаме така. Два бона, Лозана на нив ќе пееме. Ова е минус и плюс за добро утро.

0: I Don't Give an F. Dua Lipa ја имавме во утринско шоу со Христина.
1: Во животот нема изгледано цел на превар. Не знаем што е офсет. Но сепак, тука е да го коментира светското првенство. Аматерско светско со Христина.
0: Малку паузиравме вчера од светско, но во меѓувреме стресуваат ефектите од првенството. Во овие неколку недели дорека трае, регистрирани се 468 новородинчиња што се крстани по Халанд и 91 новороденче што му го носи целосното име Ерлинг Халанд. Значи светското може него освои дечкото, ама срцето на публиката дефинитивно. Еве гледаш така ме топи, дури ме тера да одам на кај патетично со муабетов. Ламал пак наполни Јамал порачно наполни 19 години додека трае светското. Што правевме јас и ти на 19. Пора да не ни мисли, најде. Туку друго имаме сега замислење. Франција и Шпанија играат вечер во 21 часот. И кога сме кај Франција, баш читав дека Мбапе всушност не игра за парите кога игра за Франција, туку сите пари што ги заработува, дечкото ги донира. И пак гази, и пак е моментално може би број еден стрелец на светско. Гледате, тоа е мотивација и тоа е некоја волја, така, однатре што би требало сите да ја имаме.

0: Нели, it's getting hot in here. Значи, нели е доволно што јас сиди сами по себе сам вака жешки, па фали уште време. Што да се прави? Ништо, ќе преживееме. Ајде, добро утро.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
6: Хептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
7: 45 години, заедно со вас. ПКБ.

0: Калуит.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со хамачи.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суеден примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Сега веќе земаат замав гужвите, гледам во Скопје особено гужви на булевар Илинда, на булевар 8 Септември, булевар Кузман Јосифовски Питу и стандардната на булевар Гоце Делчев. Ако видиш дека се случува плюс и уште нешто, баш таму кај што си ти ова утро, да не заборавиш, можеш да ми бидеш репортер од терен. Кажи ми што се случува попат на Вибер. 0726077777. Среќен пат!

Димитър Антоновски и неговите души 2 на канал 77. Вибер 072-607-777. Ова е бројот на кој си правиме мојот и ова утро. Добродојден си тука во секое време. Ивана пиша, кажа дека има интервју за работа за отприлика некои 45 минути од сега, што значи дека држат нервите квалитетно, затоа на сите што може би ви играат нервите, дали за интервју за работа, дали, не знам, зашто ќе треба денес да платиш некоја сметка, парите се даваат, или може од нешто убаво, нервите ги тестираат и убави работи, дефинитивно. Но за смирување го имам баш тоа, што ти треба вака. Ја слушаш песнава и стресот поминува, нервите така си доаѓаат на своја. Може да слушаме заедно? Ајде, доучи ова. И слушаме Anxiety.

песна да против сите разиграни нерви ова утро. Тоа очи беше ова. Ние слушавме Anxiety заедно. Заборавени хитови. Ајде малку ние да си го опуштиме музикот на пасање или си потуваме низ најубавите моменти од животот. Секако, како не, со музика. Ке ви пуштам две песни. Вие гласата, одбирате која е таа што целосно ја слушаме заедно порасна. За овие две песни имам три критериуми. Првиот критериум е песната да е огромен хит. Вториот критериум е да е заборавен хит. Нешто што ти вртело во глава од утро до вечер и нешто после испарило, тоа е тоа. На крај, третиот критериум е тој заборавен хит да биде релевантен. Овде, за нашите простори, нешто што тука сме си го слушале. Е, сега со првата песна за која можеш да гласаш, првата опција е од 2009-та. Од тој период, знаеш, кога имавме едни мали системчиња, кога си слушавме CD-а, музика си слушавме од CD-а. Е, баш на едно CD и баш на тоа системче, во тој период, јас си слушав оваа песна, а знам дека и ти.

A bete tira da peješ, sigi izvinete, ama... Znači, Run It. Ova je prva opcija za glasanje. Меѓутоа, на Крис Браун ова утро конкуренција му е неговата бивша. Директно од 2016-тата, од времето кога некој од нас се закачија на Stranger Things, други на AirPods, трети на Mannequin Challenge, е тогаш се слушаше оваа песна. Веќе е јасно, нели? Ријанче наш, Kiss It Better. Добра конкуренција, нели? Е, сега останува, дориш кај нас на Инстаграм и да оставиш таму глас. Ајде, што сакаш да слушаме заедно ова утро? Дали ќе го слушаме Крис Браун со Run It или сепак Ријана ќе слушаме со Kiss It Better. Како ќе гласате, како вие ќе одлучите, така и ќе правиме, затоа веднаш кај нас на Instagram story, дорека ти гласаш, ете, а Тейлор стигва продолжение и тоа со низината Елизабет Тейлор.

0: Наташа Бедингфилд се слуша со насмевка на лице, особено кога пее Unwritten. Точно, веќе 37%. Заборавени хитови. И ова утро нашата плейлиста во твои раце, ако одиреш кај нас виднаш на Instagram story и дареш глас за тоа кој ти е по-добриот заборавен хит. Дали ќе одлучиш ова утро да го слушаме заедно Крис Браун, Sir Run It, или сепак ќе се одлучиш за Риана и Kiss It Better? Звучи, ако не ти доаѓа во глава како звучат овие рефрени, виднаш кај нас на Instagram story. Чекаме глас и чекаме одлука.
1: Утринско шоу со Христина на канал 77, поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
4: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен приглед. Закажете на 0800-301-30.
1: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
5: 1, 2, 3.
6: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
7: Splish, splash, I was taking a bath.
6: Hello, summer.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ехитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ехитех.мк.
9: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
10: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
11: Резултати од жустина, сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува, од кода нова. 20 години меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk.
1: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите ја вашата гардероба. Пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
0: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Ова лето пушти гласно.

малко ретро вторнички. Modern Talking слушавме. Ова беше Brother Louis. Патуваме низ време и ова утро. И тоа сигако, ни заборавани хитови. Во моментот имаш шанса да одиш кај нас на Instagram стори, одма да гласаш и да одлучиш. Која заборавениот хит што ќе го слушаме заедно јас и ти ова утро? Првата опција, Крис Браун, Run It. Втората опција, неговата бивша, Риана. Е, сега доаѓа интересното. Како сте гласале? Што одлучивте што слушаме ова утро? Во моментов правам еден последен апдейт на ситуацијата. И резултатот изгледа вака. 45% од вас велат ова утро треба да слушаме Риана со Kiss It Better. Но сепак, одлучувачки 55% велат утрово ќе биде во ритам на Крис Браун. Run it.

0: ave ki je možno se kaže razumljenje. Maneskin gimovne. Dobro jutro.
1: Utrinsko šou su Hristina na kanal 77 podržano Telekom.
2: Jave se koga ke stigneš. Piši da ne tam mislam, važi?
3: Ubavo da si pomineš, ama i ne zaboravaj. Prati slika od plažata.
4: Со 20 гигабайти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
8: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
10: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
11: Вемилк, 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
12: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
13: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Се надевам дека си поцинка, зашто станува се потопло и потопло. Еве, Кочани моментално до 22 степени, потоа Битола е со 21, Скопје веќе 24. Максимални 36 ќе имаме денес и со ситуација кој вчерашната и плюс ќе остане вако стабилно и сончево времето до крајот на денот. Што има ново да слушате, мај да се освежиме бар со тоа. Златица ќе ни каже.
1: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
14: Објектот во кој што се наоѓала дискотеката Пулс не ги исполнувал елементарните услови за безбедност. Ова беше нагласено на вчерашното ручиште по направеното вештачење. Родителите на загинатите во пожарот во Кочани реагираа дека корупцијата е причина поради која се мижало.
15: Вештаците јасно заклучуваат дека не станува збор за обична адаптација, туку за реконструкција во смисла на законот на градење. Тогаш прашањето е едноставно. Кој требало да го види тоа? Кој требало да го контролира? Кој требало да реагира? И вешти од наук ги посочуваат ДЗС, Државен инспекторат за труд и градежните инспектори како инспекции со законски надлежности.
14: Собранието вчера ги избра новите министри во рамки на реконструкцијата на владата предложена од премиерот Мицкоски. Па така, за нов министер за правда е избран Етон Шасивари, за земјоделство, шумарство и водостопанство Борче Серафимовски, за нов министер за односи меѓу заедниците Агон Ферати, нов министер за здравство пак е Сашо Клејковски, нов министер за туризам и култура е Седат Сулеймани, со министерството за социјална политика, демографија и млади ќе раководи Ѓоко Велковски, за нов министер за локална самоуправа самоуправа избран Иван Стојлковиќ, а за нов министер без ресор Ерџан Демир. Полнењето резерварот полној чини повеќе. Значително сколемување на цената има кај дизелот од 5,5 денари. Според вчерашната одлука од регулаторната комисија за енергетика, поскапе и бензините за денар и половина.
1: Канал 77.
16: Толку ме релаксирате, не знам што да кажам и немам коментар.
1: Утринско шоу со Христина.
0: Добро утро и добре, 3 минутки под 9. Вторник, ситуацијата е окей, нели, како се држиме? Се е под конец, нешто да не треба да се интервенира, кажи одма. Рипаме ние одма тука екипно. Но се надам дека се посмирени работите, а и треба да бират, зашто треба за кратко да ти кажам како можеш да си добиеш едно романтично запросување организирано од нас, со која ќе те следува ваучер од 300.000 динари за свадба на хотел Брана Градче, Кочани. Зоја ќе дискутираме за кратко, а предходно Соткаристика и Калиопи ќе не дорасануваат. Ова е Водиме.

malo utrinska žurka, sem Michael, sem Belo, slušal me Maniac. Dobro, ima nekoj od vas tukaj krsten popoznata ličnost? Ili može bi poznavaš nekoj takov? Čitam baš utrovo, deka periodov, повеќе од 500 бебиња се крстани по фудбалерот Халанд. И прво си велам, види на лудничава работа. А после, како си размислувам, сваќам дека и тука кај нас има луѓе што се крстани по некои познати ликови. Например, мене ми текнува, знам девојка што се вика Лейла, баш по оваа песна. Лейла пова, Лейла на Ерик Клептон и баш шубаво, не, и многу симпатичен момент. Но знам дека Лейла не е единствената, знам дека ви има и други, затоа повели. Ајде, ако имаш име по некој познат лик или познаваш некој таков, ајде слушнеме, кој е тоа име, од каде доаѓа. Повели на Вибер 072-607-7777 или можеш и преку нашиот плеер да ни пишуваш radio.kanal77.mk. Од таму во продолжение, The One and Only, Ариана Гранде, за добро утро. One Last Time.

0: Dancing in the Flames, The Weeknd во утринско шоу со Христина. Добро утро, добро иде. Кажи ми, има некој тука што е крстен по некоја позната личност? Или ако не си ти, може би сепак познаваш некој таков? Читав утрово, морав да прашам, зашто знам дека на Балканов сигурно има јака конкуренција. Читав дека периодов над 500 бебиња се крстени по фудбалерот Халанд. А знам дека ние тука секогаш водиме со креативноста и се докажа дека е така. Мел вели, брат ми е крстен по пејачот Данијел Попович и тоа по моја желба. И пазата, значи, за малку ќе прашав кој е тој Данијел Попович, не ми текнуваше, ама после тоа се сетив. Ето кој е Данијел Попович. Мео, ти сигурно си имала и тен убави спомени со песнати, мора да се вика едноставно братчето Данијел, логично. Борче, вели, име по познати личности од серијата Долина на волците по глумците Полат и Мемати. Браво, а исто така вели познавам човек што се вика Александар Македонски и презимето вика со средно име му е Македонски. Ете, креативно. Маја, вели, добро утро, Маја по пчеличката Маја. Фантастично, и вели, со вас и работата оди полесно. На пчеличката Маја, работата секогаш и оди најлесно. Јас не се сонувам во тебе воопшто. Останалите, што ги кажете, да слушнам. Има тука некој што е крстен по позната личност или може би познаваш некој таков? Ајде на вибер. 072-607-7777 или можеш и преку нашиот радиоплеер. radio.kanal77.mk. Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моки перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
5: Хептен, добра понуда. За доплата или до плажа, не е битно, враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо, 10 години, пари на време.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
8: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
9: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Интересно е ни со браќа, гледам ни Скопје гужди моментално на булевар Кузман Јосифовски Пито, исто на булевар 8 Септември и на булевар Гоце Делчев. Имам сега за тебе предупредување од нашиот репортер од терен Пеце, вели патот Битола Прилеп има застој колона од 5 километри. Ако случајно некој има информации што конкретно се случува, зошто овој застој, зошто оваа колона, повели биди ми репортер од терен исто како Пеце. Те чекам на вибер. 072-607-777. Среќен пат.
2: Ново на канал 77. This is Shakira. Shakira, Burna Boy, Die Die.

Брна Бой и Шакира, дай, дай. Чисто така за мотивација да се знае дека вторников ќе го преживееме. Добро утро! Има ли во оваа утринска екипа некој од вас крстен попозната личност? Или може би познаваш некој таков? Ајде веднаш на вибар. 072-607-777. Или можеш и radio.kanal77.mk. Еве го Трајче сам се пријави. Вели Трајче по Трајче Дарварчето и исто познава еден Игор по Игор Джамбазов. Некој да се погрижи муабетов да стигне до Игор Джамбазов. Потоа, Верица, мојата мајка вели Алисон е крстена по главниот лик на... Како вак имам пишено... На некоја серија Грачето Пејтон, барем така ми има кажано. Мајка не лаже, што значи мора да е така. Александра вели Тео, по фудбалерот Тео Хернандес, а на другарка сестра се вика Драгана по Драгана Мирковиќ. Е, ова е апсолутен хит. Животот журка, ако е по Драгана Мирковиќ. Потоа Бојан е крстен, вели по Бојан Криза и скијачот најдобриот. Штом си ти крстен по него, фала Богу, дека е најдобриот. Окей, понатаму да видиме во Љубаништа, Наумче, вели во Љубаништа има човек што се вика Џонтра. На Џонтра Волта. Мислеле Џонтра Волта се вика. Сериозно има човек што се вика Џонтра? Ако е и по Џонтра Волта... Фантастично. Значи, јас реков, со балканците нема зафрканција. Потоа, Жанче вели пред 41 година е крстив мојата керка Ивана по песна од Здравко Чолич, кој цел живот го обожавам. А пак другар на Фарио, сина си го крстил по, си го крстил Лионел по, нормално, Меси, дека е голем фан. Многу логично. Вели, од прилеп комшијата се вика и презива Љупчо Георгиевски, како Љупчо Георгиевски, знаеме сите кој е Љупчо Георгиевски. Одлично. Имаме и еден Ахил, што вели Антонио по Ахил од Троја. Значи, имавме овде, чекайте да не пропуштам нешто, и една Касандра. Животот Шпанска серија. Во Македонија сите се ги имаме. Гледате, фантастична колекција имаме на сите можни ликови и сите можни карактери. Фала ви многу што споделите. Тие што си имате вакви уникатни имиња, фантастично ви е на вас. Малку ви љубоморам што имате приказни за имињата, ама и сум срекна за вас што имате приказни да раскажувате. Во продолжение, нашата Каролина ќе ни пее на Овце. Ова е Знаеш колку вредам. Добро утро.

0: знаеш колку вредам. Значи, кој те изгубил, треба да ти изгубиш, да не се сакираш. Каролинче беше овде за вака вторнички да ни даде малку поддршка.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Ријана се врати на сцена. Не сама, ја убеди раперот Джей-Зи. Тој има концерти веќе неколку во низа со специјални гости, меѓу другото нормално гостика му беше и неговата супруга Бионси, меѓутоа сепак поголемата атракција е Ријана, зашто Ријана се врати на сцена со настап после цели 3 години, откако беше со свој настап всушност присутна на Супербол. И пееше едни од најголемите хитови, вели малку сум зарагена, но нема проблем, Ријанче, ние ќе ти простиме. Ако не вадиш нови песни, барам да те видиме со понекој настап, нели? Се важи и тоа. Падна нова тешка кладба на македонската музичка сцена. И тоа помеѓу Слаткаристика и дечките од Дупер. Прво и основно, имаат своја нова песна за која ќе зборуваат нешто повеќе денес. Меѓутоа, за таа песна очигледно се сними и спот за кој Слаткар тврди дека ќе се заврши за само 3 часа и учо нешто негодуваше и тоа негодување заврши баш вака со оваа кладба.
2: Ако го снимеме, се шишаш келјав. Ако не го снимеме, ја се шишам
3: келјав.
4: Ајде, може у НЛБ, може у НЛБ 12.
2: Може.
0: Ете, вака падна кладбата и сега, денес во 12 на пресконференцијата, која ќе има Дупер и Слаткаристика за новата песна, ќе дознаеме кој ќе биде шишан келјав, дали ќе биде Слаткаристика, дали ќе биде Јучо Дупер. Мислам, ќе им стои на 20-та, нема што да се сакираме, но се надевам дека ќе си стоите на зборот и дека оваа кладба не е за џабе.

0: какво? Песнище. Линкин Парк ги имавме на канал 77 и ја слушавме Numb. А ако си од тие заљубените дечковсти што уште не бил до сега спремен да клекни да си ја запроси саканата, да знаеш дека ние тука од канал 77 ти организираме најромантично запросување со која ќе те следува ваучер од 300.000 динари за свадба во хотел Брана Градче, Кочани. Како можеш да стигнеш до тоа? Како можеш да бидеш потенцијален добитник? Биди тука, ќе ти кажам за кратко.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен.
0: Пријател од странство ќе ти приреди изненадување. Наместо видео повик, ќе си се гушнете во живо. Денот ти е десетка.
2: Бик.
0: Конечно ќе ти легнат парите за кои остави душа на работа. Денот ти е деветка.
2: Близнаци.
0: Ќе сватиш дека си скроз безкорисен на работа. Умот ти е веќе на плажа со коктел. Денот ти е осмка.
2: Рак.
0: Ќе ти влезат некои пари и веднаш ќе имаш чувство дека си милионер. Смири се. Уште не е време за јахта. Денот ти е осмка.
2: Лав.
0: Шармот што го имаш денес ќе ти ги отвори сите врати. Денот ти е деветка.
2: Девица.
0: Денес сите ќе одлучат да ти ги тестираат нервите, почнувајќи од личноста што ќе ве заглави на каса сите во маркет. Денот ти е седмка.
2: Вага.
0: Ке ти летаат мислите на сите страни. Немој да се чудиш ако кафето го ставиш во фрижидер, а млекото во шкаф. Денот ти е осмка.
2: Скорпија.
0: Ке бидеш благодарен за луѓето што денес ке те кренат од кауч и нема да те остават сам со своите мисли. Денот ти е деветка.
2: Стрелец.
0: Денес си магнет за озборување. Сите ке ти се јавуваат за да ти кажат некој нов сочен трач. Денот ти е осмка.
2: Јарец.
0: Среќата денес ке ти се насмевне. Искористи го моментот за да побараш услуга од некој што постојано те одбива. Денот ти е десетка.
2: Водолија.
0: Еднообично здраво ке прерасне во разговор што ке ти ја држи на смевката до вечер. Денот ти е деветка.
2: Риби.
0: Ке ти биде тешко на душата, па ке си пуштиш тажни песни за да си го комплетираш сценариото во глава. Денот ти е осмка.

0: поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Моя асоциация за ПВЦ и алуминиумска столария е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, майсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столария, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
3: Бажаш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи обруци и салати, увесни каши, чия, пудинзи, смути и протеински пиалоци. Со безплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напълни го мишето да биде стрикно. Јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
4: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница, 070-237-391.
5: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
6: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, СНЦ сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
7: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
8: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
12: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
13: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.

Си ја нашов вистинската, а уште не си ја запросил. Ние сакаме да се понудиме да ти го организираме на романтично запросување, со која ќе те следува ваучер од 300.000 динари за свадба на хотел Брана Градче Кочани. Тоа е и тоа каква заштеда на овие скапи времења, искрено да ви кажам. Значи, тие што сте биле на хотел Брана Градче, знаете како убавина е тоа место, знаете дека е рај на земјата и знаете дека тој што ќе си доби оваа свадба, ќе го има својот совршен ден. Како да се пријавиш за да станеш потенцијален добитник и на запросувањето и нормално на ваучерот од 300.000 динари? Кај нас на Вибер 072-607-7777. Тука накратко ќе ја раскажеш вашата љубовна приказна и тоа е се што ни е потребно да слушнеме. Со тоа стануваш и потенцијален добитник. Значи, се поситно се броји време, имаш уште максимум 5 дена за пријавување. Ако сакаш да размислиш, да размислиш да малку, ама ова е шанса што на друго место ја нема и нема ни да ја има. Затоа те чекам со пријава. Ајде, на Вибер 072-607-7777. Малку и да ги разбудиме секако романтичните мисли, да излезе за романтиката од тебе, да знаеш дека си спремен да клекнеш. Еве го Джон Леджен во продолжение. Го слушаме со All of Me. Добро утро.

0: Ето ги ти наше и Disco Lines на канал 77. No Broke Boys, слушавме. Ая, слушавме таман до моментът, кога ќе се разделиме. Да си имате прекрасен вторник, само полека, само чио, секе биде кој што треба, без нервози, со жешко, уште нервози фават. Ке ви чекам утре за следен радио дейт од точно 7, ке си ја почнеме заедно таа срекна среда, сега поставам од друштво на нашата Јелена. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 14 јули 2026. Да си имате најубав ден на светот, ве чекам утре пак. Чао! Утринско шоу Канал 77. Секој работен ден од 7 до 10. Канал 77. Поддржано од печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk. Се случува поплава во копатило, па ти треба плочкар, мулер, водоинсталатер, кој се не. Јави се на 1188, твојот пријател, што ги знае сите. Кај гори? Само во Сетек, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20 јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника. Винарија Стуби. Вино, кој ги спојува минатото и иднината, собрано од собствени лузови насади, од античкиот град Стуби, традиција, спакувана во шише полно вино. Шише, полно страст за животот. Таму кај што си, таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно. Открил го петиот елемент, вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство. Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар. Добар ден на 21 степен во Гостивар, 22 во Кучани и на 24 степени во Скопје. Денес те чека вистинско летно време. Претежно сончево, топло, со по некој облак што ќе се појавува од време на време. Температурата ќе се движи до 36 степен. Најновите информации за актуелните случувања ги има Златица. Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести. Пропадна обидот на Левица за средба на опозицијските партии за договор околу изборниот законник. Рокот истекува утре, од ВМРО ДПМН ја обвинуваат опозицијата дека не сака нов изборен законник, туку блокада.
1: Со оглед дека ете рокот е до 15 јули, уштеднаш ќе се покаже хипокризијата во која што по првиот дел од денот преку сообщенија не обвинуваат дека не сме ориентирани кон исполнување на реформи за приближување до Европската унија, во вториот дел од денот самите ги блокираат бенчмарковите кои што ги има нашата држава. Со месеци се преговараше, над 4 месеци, па кога требаше да се поднесе законот се повлекува, со што директно одиме на тоа дека едноставно опозицијата нема интерес овој закон да биде донесен.
2: Во 4-годишна судска постапка, екс-градоначалничката на Скопје Данила Арсовска е осудена за клевета против Орце Тодоровски, актуелен помошник генерален директор на Македонската радиотелевизија. Согласно пресудата, Арсовска на Тодоровски ќе треба да му плати 100.000 денари одштета. Повеќе од 131.000 туристи ја посетила Македонија во мај годинава, при што најголемиот дел биле странски државјани. Покажуваат најновите податоци од Државниот завод за статистика. Податоците за првите 5 месеци од годинава покажуваат умерен раст на туристичкиот промет во споредба со истиот период лани. Вкупниот број туристи е зголемен за 2,6%.
3: Работно време.
4: Со Јелена.
5: Ајде, добар ден и добре дојде. Одлучи да пресечеш нешто што те влечело надолу со месеци, само ти треба нешто што ќе ти го исчисти мозокот подобро од дупла доза кофеин, тоа тогаш доаѓа нешто што ќе ти биде подршка во сето тоа. И тоа во вид на хит. Нова енергија и нова религија за преживување на вторникот. New Religion.

The Solution на 11 по 10. Една девојка од Скопје на само 10 години со своите заштедени 150 денари сама си ја купила првата книга. Ајде да се подсетиме на сите оние работи што сме ги купиле прв пат сами со пари што сме ги собирале. Која беше првата работа што си ја купи сам? Додека се пресетуваш, слушаме.

0: Ava Max je slušame so nezinjat hit od 2020-ta. Kings and Queens, ova. Koja biše prvata rabota što si ja kupi sam ili sama? Imam jedna prikazna koja ne vraća nazad vo detstvota, koga malite rabot ima ogromna vrednost. Една девека од Скопје раскажува дека на 10 години со заштедени 150 денари сама си ја купила првата книга. Не била само книга, туку чувство дека сам ќе успееш да се оствариш некоја желба. Јас, например, со парите што ми ги дава за празници, роден ден, успеав сама на 14 години да си купам патики во кои бев влюбена. Тегет со Белѓон. Ти може би си купи касета, CD или нешто за облекување? Пиши на Вибер на 072-607-777 или ако слушаш онлайн од radio.kanal77.mk. Која беше првата работа што си ја купи сам или сама?
1: Работно време.
2: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
3: Фудбалското лето носи возбудливи натпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Куини?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
7: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
8: Ептен добра понуда. За доплата или до плажа. Не е битно. Враќаш колку што си земал и ниту денар повеќе. Аплицирај на kredisimo.mk или 15020 и не му ја мисли цело лето. Кредисимо. 10 години. Пари на време.
9: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлечки реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
10: Печатница Штампахил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Остави го телефонот настрана, очите на пат, внимавај ако си на патниот правец Прилеп Битола кај селото Алинци, таму има сообраќајна незгода за која јавува Александра. Се чека 10 до 15 минути. Доколку и ти си зад волан, забележуваш застој, полициска контрола или може би радар, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!

Ако не климаш со глава на ова, веројатно си до на генерација што мисле дека музиката почна со TikTok-от. Иви Гуен Стефани беа ова. Let me blow your mind. И тоа од 2001-та. Која е првата работа што си ја купи сам или сама? Затоа денеска правиме муабет. Инспирирани од една девојка која што на 10 години со заштедени 150 динари си ја купила првата книга. Ајде сега да ве слушнам вас. 072607777 на Вибер. Тука е Лео. Вели си купив канцеларијско столче што ден денес го користам. Прва работа, вели Борче, дневница, и прва работа што си ја купив е часовник за на рака. Вели некаде околу 300 денари дека бил. Ете, тоа е тоа кога ќе си заработиш, нели? Филип, прва работа, се извинувам, 16 години имал, собрал 17.000 денари, нови звучници сега, 17.000 денари чинеле, ама требало и забите да ги поправи. Тоа е 19.000 денари. Си реков, нема смисла, дај забите. Му побарав на татко, ми вели уште 2.000, тој ми даде 19. Првин ги купил звучниците, после пошел на забар. Ова значи дека забите не болеле толку многу. Побитни биле звучниците. Кажи ми, која е првата работа што ти си ја купил сам или сама? Пиши на Вибер на 072-607-777. Те чекам тука.

0: Darren Hayesova, Insatiable на канал 77. Која беше првата работа што си ја купи сам или сама? Ова е темата за денеска. 072-607-777 на Вибер. Тука е Нена Вили. Во прво одделение, од пари за доручек што му ги давале родителите, си купил половни скии. Ете, тоа е тој успех. Нешто корисно, големо. Нешто што си задоволен, она чувство дека ма си направив сам ова. Том вели на 19 години, кога се вработи в Златно ланче. Прашав дали уште го чува, затоа што знаеме кога ќе се најдеме во криза тоа да летне. Ама пријатно изненадена, вели на мене. Тоа значи дека си го чува. И така треба. Тие првите работи кои што сами си ги дозволуваме и успеваме да ги направиме, тие треба да се чуваат и тоа како. Вели Лазар, звучи смешно, ама на 6 години кога бев, купив тепалка за муви, 10 денари. Толку имав, вели, а мувите многу беа здодевни и ме нервираа, што последните пари ги дадав за тепалка. Како и да е, 10 денари, 10 денари. Битно е, нешто се направил, си завршил работа. Е сега, некој ја памети првата книга, некој тепалката, некој скиите, некој теланче, некој првите пари што ги заработил, ги заштедил и уште може би ги чува. Може и такви. Сите се сеќаваме на истото чувство, дека сме направиле нешто за себе сами.
1: Работно време. Секоја прослава заслужува посебен момент. Во Штип Сити Мол те очекува се што ти треба за убав изглед, совршен подарок и пријатно шопинг искуство. Прошетај, избери и направи го денот поубав. Штип Сити Мол е твоето место за секоја твоја пригода.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.
1: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
4: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
5: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
1: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магационери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
6: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, Станови. стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
4: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
8: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
9: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
10: Само на

0: Extra margaritas by string and blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me?
1: Lost Frequencies. Are you with me? Are you with me? Ova je vo Rabotno vrijeme so Jelena. Koja je prvata rabota što si je kupi sam ili sama? Ова е темата на муабет за денеска. И пораките на 072-607-777 на Вибер што ги добивам се навистина интересни. Тука е Андријана вели, веднаш по факултет се вработив и тогаш платите беа мали, ама си купив парфем и купив намирници за дома. Сакав да ги изненадам моите и убаво се направила. Не е битна цената, туку дека нешто сами сме направила за себе. Вели Даниела, на 19 години си купила маса за во двор од првата плата. Сега има 50. Масата уште е во функција. Замисли, браво, поло, колко е тоа? Па тоа е преку 30 на години. Браво, браво, браво. Вања, прво што купив беше некоја вели парче облека. Искрено, се што заработував го трошев на облека. Па и така треба. Битно, си купуваш за себе. И најважното, чувството дека си направил нешто сам за себе. Тоа е тоа убавина што ја доживуваме од купувањето сами на себе. А такво едно фино убаво чувство носи и Haven со I Run.

0: само хитови преслушуваме. Во работно време со Јелена. И тоа во вторник на 14 јули.
1: Додека тренираш, канал 77 Deep House. Додека кулираш, канал 77 Кафе. Или било што е да правиш, канал 77 и на веб страна повеќе радио станици. Работно време.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
5: Без грижа за рата со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш соучество од само 10%. Совршено. Унибанка. Твојата банка.
6: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Mano je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za medo. Goštiri vašeto vreme. VSB sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Suiran premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
4: Уште еден убафлетен ден е пред нас. 24 степени во Кратово, 27 во Демир Капија и 26 степени во Скопје. Многу сонце, малку облаци и температури до 36 степен. Ако си надвор, не заборавај вода и малку сенка кога ќе можеш да најдеш. Златица прави краток преглед на она што денес е актуелно.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
5: Советниците од ДУИ ја напуштија седницата на Советот на Општина Тетово. Револтирани што расправата за промената на имињата на улиците не беше ставена како прва точка на дневниот ред. Советникот од Левица Боби Илиевски реагираше дека не може селективно да се повикуваат на рамковниот договор и да се игнорираат законските процедури.
6: Како што видов на самите протести, им стоеше транспарент повикувајќи се на Охридскиот рамковен договор и заштита на Охридскиот договор. Денеска имаме иницијатива од ваша страна да се стави како дополнителна точка на дневен ред промена на улици и согласање денеска незаконски да се сменат имињата на улиците. Ко веќе се повикувате на Охридскиот рамковен договор, тогаш треба истиот да се почитува во целост. Во овој случај, без Бадентер, оваа одлука не може да помине.
5: Извршниот подпредседател на Европската комисија Рафаеле Фито е новиот специјален представник на комисијата за Кипар со цел да придонесе во процесот на решавање на кипарското прашање во Обединетите нации. Фито на X напиша дека за него е чест што е назначен за специјален представник за Кипар. Американската армија рано изутринава соопшти дека извршила нов 5-часовен бран напад и врз Иран во третата последователна ноќ на воени операции. Ова представува нова ескалација на тензиите меѓу двете страни, иако американскиот председател Доналд Трамп тврди дека договор со Техеран се уште е можен.
7: Работно време со Јелена.
4: Ако денот е веќе во полнек, ајде да му дадем още малку ритм. Нека се течат работните обврски и ќе се погрижиме едино да звучи по-добро, зашто е многу полесно кога во позади не има фино, убаво музиче, нели? Добре дојде!

Marija. Од 95-та. Комарците во мало повеќе не се само досадни, туку стануваат екзотична закана. Институтот за јавно здравје препорачува итна акција за елиминирање на застоена вода во урбаните средини. То бурето во дворот што го чуваш за секој случај, е тоа е породилиште за комарци. Од институтот велат дека една подлошка под акција може да произведе 300 нови комарци за само една недела. Истори тоа веднаш, пред тие да почнат да се гостат со тебе. Се советува користење на заштитни мрежи на прозорци и репеленти пре секој престој во природа.

0: Guarda, Manda Diasa, Dance with Somebody i ta turnički. Evo što slušamo sledno. Nadupla linija, pak mi zvoli Lidija, u koja Lidija, kad će se pa vidija. Lidija dođa. Na Young Daddy. No, prethodno, ova. Da li nekoga se slušna Laga za sebe koja je bila toliko dobra što si pomislila, pa ova je čoveče podobro od Vistinata. Maneskin i dvajat na kanal 77. Zato što svega vtora rečenica ne počnova so, ama znaš li što slušnav? Maneskin je to Morelo sa Gossip, ki bila se tam. The Gossip, drink till you choke.
1: The Gossip. Слушаш работно време на канал 77. Струнка за нас, струнка за вас. Не, не, само струнка и аз. Струнка от гроз струница. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон, даваме iPhone. Maxbet.
1: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.
5: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
6: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
7: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
8: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
0: Концентрација те молам додека возиш. Има сообраќајна контрола на патниот правец Ресен кон Охрид. Ова го јавува Оливера, мојот репортер на терен. Да, и тебе те слушам, возачо. Кажи каде сообраќајте забавен, каде има полициска контрола или може би е радар. Една порака од тебе може да им помогне на сите што во моментов се на пат. Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
9: Канал 777.

0: Young Daddy ни правеше друштво до 27 по 11 и тоа вторнички.
1: Работно време со Јелена.
0: Шампиони на терен, ама не пожелни на стадионите. Зошто Аргентина е пред исфрлање од светско првенство во фудбал, дознаваме за 6 минути во Спорт Репорт. 1, 2, 3.

0: вторник, предпладне, сваќаш дека е само понеделник со подобра шминка. Здраво!
1: Канал 777.
0: Е, сега, Аргентина во моментов има повеќе непријатели отколку што Меси има златни топки, а тоа е навистина тешко да се постигне. Зошто? Дознаваме од Златица.
2: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
3: Разврската за титулата на светското фудбалско првенство почнува вечерва во 21 часот во Далас, кога во првата од двете полуфинални пресметки ќе се соочат Франција и Шпанија. Актуелниот светски вице-шампион Франција и европскиот првак Шпанија досега имаат одиграно само еден меѓусебен натпревар во историјата на мундијалите, кога во осми на финалето во 2006 година Франција победи со 3:1. Повеќе од 5 милиони луѓе досега ја подпишале онлайн петицијата со која се бара фудбалската селекција на Аргентина да биде исфрлена од светското првенство, поради тврдење дека има фаворизиран третман од судиите. Петицијата е објавена на интернет страницата argentinaout.com, каде се повикува Аргентина да биде елиминирана од надпреварувањето без понатамошно учество. Леброн Джеймс е на чекор до една од најважните одлуки во својата легендарна кариера. Според добро упатени извори, пет екипи се издвојуваат како главни фаворити за неговиот подпис: Кливленд Кавалирс, Мајами Хит, Голден Стейт Вориорс, Филаделфија и Минесота Тимбервулфс. Сепак, најважниот критериум за Леброн нема да биде финансискиот договор. Наместо тоа, 41-годишниот ветеран бара тим што ќе има реални шанси да се бори за шампионската титула. Но и средина во која ќе се чувствува среќно и ќе може позитивно да влие врз тимот.
4: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Бараш вкусен и здрав избор? Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Наполни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
6: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, СНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
4: Се за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. Muppetkids.com. Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
7: Наскоро во Штип Сити Мол пристигнува светскиот бренд Пепко со модни парчиња, декорации за домот, производи за деца и секојдневни работи по супер цени. Стил, практичност и одлични понуди за целото семејство. Останете подготвени. Отворањето доаѓа наскоро.
4: Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама, 209 денари. Семана омекнувач 1500 мл, 209. Свисо инстант кафе, 250 грама, 199. Хајникен пиво, 500 мл, 59. Јогурт Брегов, 1 кг и 750 грама, 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
6: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
8: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со се категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша слатка навика, од Кода Нова.
5: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
10: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
11: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
12: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
13: Дојди во Халем.
12: Најдобри автостакла.
14: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
15: Ајде да го воздигнеме вашиот бренд заедно. Контактирајте не на canal77.mk. Сега, Канал 77, ваш партнер в

Секси вибрација му додава Дуа Липа на оригиналот на Елтон Джон. Cold Heart беше ова на канал 77. Е, сега подготви се за едно гитарско стампедо. И песнава ке те натера буквално да се спакуваш и веднаш да тргнеш на пат. This is the life, ова е Amy McDonald.

0: Rosie, Bruno Mars, ги слушавме до 4 предпладне во работно време со Елена.
1: Чекай, имам нещо важно да те прашам. Ки се омъжиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прослување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за свадба осоништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072-607-777. Кажи само да.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Писи кафе секој ден и биди награден.
6: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
7: Открил го петиот елемент, вистинскиот вкус кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
8: Таму кај што си, таму е и ProCredit Банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Банка.
9: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
10: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сонце, лето и топло време. 24 степени во моментот во Кичева, 25 во Македонска Каменица и 27 степени во Скопје. Денеска со мало домерена облачност и максимални 36 степени. Продолжуваме со Златица и информациите што денеска се важни.
2: Тоа е важно од Македонија и светот. Канал 77 вести.
12: Предлог законот против пушењето веќе е во собраниска процедура, во второ читање, а за него се поднесени 8 амандмани. Екс-министерот за здравство Азир Алиу очекува законот да стапи во сила во рок од 2 до 3 недели.
13: Направивме експертска група која што ќе ги чита и ќе ни дава експертско мислење за тие амандмани. Истите треба да се произнесе веќе новиот министер од наредната недела, за да може законот да помине и таа фаза и на пленарна седница да се изгласат. За 2-3 недели ќе треба законот да биде дел од нашиот законодавен екосистем во државата, бидејќи навистина е многу битен за здравјето на нашите граѓани.
12: Премиерот на Албанија Еди Рама изјави дека Албанија нема да издава пасоши на етничките албанци во Северна Македонија откако неговата земја ќе се приклучи на Европската Унија, за разлика од она што го направи Бугарија. Зборувајќи за положбата на албанците во регионот, Рама оцени дека тие денеска се во подобра ситуација отколку во кој било друг период од нивната историја и повика на одржување на овој напредок. Францускиот председател Емануел Макрон соопшти дека сојузниците во рамки на коалицијата на подготвените ја започнале новата антибалистичка иницијатива, чија цел е да ги зајакне воздушната одбрана на Украина и европските капацитети за пресретнување балистички ракети. Според Макрон, со проектот ќе се забрза испораката на неопходните системи за Украина.
3: Работно време со Јелена.
0: Вторник знае да биде одличен ден, само му треба добра музичка подлога како ова. Насмевката нека биде задолжителна, останатото ќе го средиме со фина музичка. Музиче како ова на Harry Styles.

0: Шерова, Strong Enough. И тоа во вторник во работно време со Јелена. И ако Шер ни удри шамар за да бидеме посилни, да се освестиме кога ќе паднеме малку духовно доле, тогаш доаѓа девојката која што малку ќе не подкрене. Новиот бран на Taylor Swift, што буквално користи реченици и референци од Шекспир. Толку е таа надарена во своето работење. Е, баш затоа многумина ја обожуваат. Taylor Swift доаѓа тука сега.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Канал 77. Само хитови.

0: por ti. Ovo je Late and Rhythm na Alejandro Sanz i Shakira. Много фина отговора на 27 степени в Скопје. Девојката во ноември ќе одржи повторно концерт на пирамидите во Гиза. Е, ние се враќаме тука повторно на Балканот. Феноменот Ел Ниньо се очекува да ги собори сите температурни рекорди во југоисточна Европа. Та нормално, уште еднаш ќе се препорача хидратација, неизлегови на сонце од 11 до 17, носи лесна и светла облека, што повеќе течности и електролити. И ете, ќе помине кај да е.
1: Работно време.
2: Вемилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир, млечно, вкусно.
3: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
4: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Барате сиуца за работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Нов Vitalia Elements Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пржење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Vitalia Elements Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
8: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
9: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Вози внимателно, внимавај каде, како правуваш и внимавај на брзината на движење. Од град Скопје информира дека поради реконструкција на горниот строј од мостот на Маркова река во Драчево, дел од улицата Јустиниан Први ќе биде затворена за сообраќај. Поточно и градежните активности ќе се одвиваат во фази. Првата ќе почне утре од 15 јули. Тоа значи ако се движиш низ Скопје, биди внимателен ако се приближуваш кон овој потек. Ако не мора да одиш на така, не го прави тоа. Доколку забележуваш нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот во моментов на патот по кој движиш ти, пиши го тоа на Вибер на 072 607 777. Среќен пат! Канал

0: Pussycat Dolls ги слушавме на радио со Донча. Какво убаво враќање беше ова на канал 77.
1: Работно време со Јелена.
0: Е, сега да те подсетам дека кога се мачиш да се расониш и да си ги сведеш обврските на минимум, затоа што си преокупиран, тогаш имаш едно фино, убаво утренско шоу, па со Христина се будиш, го пиеш кафето и се расонуваш. Ете е енергијата за денот што треба да ја следиш од 7 до 10.

0: A pa na 36 popladne sigurno sme razbudili. Ako ne, to ga šavičelo je blego napravio svoje tam. Ovo beše Wake Me Up na kanal 77. Što je sledno društvo? Mark Ember do Aja sa Belong Together. No prethodno, slušaj go ova. Martin Garrix на 17 години, светски хит и приватен авион. Јас тоа време се молев само да не ми спрашат по физика. Animals, тука ќе биде за кратко за уште доза енергија на радио.
1: Работно време.
2: Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама, 209 денари. Семана умекнувач 1500 мл, 209. Свисо инстант кафе, 250 грама, 199. Хајникен пиво, 500 мл, 59. Јогурт Брегов, 1 кг и 750 грама, 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
3: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
5: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
6: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
7: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Градче Авантура парк, единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде, во хотел Градче Авантура парк, на само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
2: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
2: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
5: Фабрикара за автобуси Видеован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
6: Мунт кредит за тебе од 3000 до 3000 денари. Аплицирај на Мунт кредит МК или на телефон 151-07. Мунт кредит.
7: Само на

0: belong together. Mark and Barella.
1: Vrati v 24.
0: Kada odiš zimi na sol sebe, radio.kanal 77.mk, тоа е твојот најдобар другар. Поточно, не има 10. За секој твое посебно расположение, различен тип на музика. Што сакаш во даден момент да слушаш, што ти треба тоа слушаш. Каде да си? Само вкуцкај. Окей, okay. Радио.канал 77.мк, ајде провери.

0: Sia. Слушахме во работно време со Јелена.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги поддржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј сер. Освој со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус, награда плюс.
4: Кога итно ти треба најблискиот детски стоматолог? Јави се на 1188. Твојот пријател што ги знае сите.
5: Пека Беско, Пека Беско, мора да е Пека Беско.
6: Мојот избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Куини?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Планираш патување? Непланираното остави го на Јутекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно, за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Јутекер. Мирна глава. Кади да одиш.
10: Неодолив предизвик со полно меурчиња. Вкусна крушка и струмка. Секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
11: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Унибанка. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
0: Во моментов сме на 26 степени во Демирхисар, 29 во Валандови, на 28 степени во Скопје. Ако планираше денеска да бидеш во движење, времето ќе ти оди во прилог. Не очекува сончев и топол ден со понекој облак. Температурата максимално денеска до 36 степен. Што е тоа што го одбележува денешниот ден? Дознаваме од Златица.
12: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: На неколку дена пред објавување на официјалните резултати од државната матура, министерката Весна Јановска вели дека успехот е сличен на минатогодишниот, но самата е задоволна од процесот на полагањето.
14: Значајно е намалено препишувањето, на самите денови на испит беа отстранети 60 ученици, но бројката е зголемена на 220 ученици после прегледување на тестовите, каде што комисиите утврдиле дека постои препишување.
13: Кумановската полиција поднесе кривична пријава против 18-годишна девојка од Липковското село Лоја, не и против две малолетнички. Соопшти денес КМВР. Пријавените на 13 март годинава повикале 14-годишно девојче да излезе од нејзиниот дом, пошто ја убедиле да влезе во просторија во близина на спортскиот центар со колана во Куманово. Таму најпрви ни ја навредувале, а потоа и физички ја нападнале, при што целиот настан го снимале со мобилен телефон. Ново рочиште за разрешениот апелацијски судија Ѓоко Ристов, обвинет за противправно стекнување и прикривање имот, откако во домот на неговите родители во Неготино во ЗИД беа пронајдени 350.000 евра. Според форензичките анализи, на полиите биле пронајдени отпечатоци и биолошки траги од обвинетиот судија. Ристов тврди дека парите не се негови и се изјасни за невин.
15: канал. Сибум-сибум.
12: Само. Работно време.
15: Со Јелена.
0: Добре дојде. Во Јужна Кореја мунаси им бараат партнери на самците. Кајнас. Таа работа ја вршат тетките, кумовите, комшиите. Кој се обиде да ти најде партнер тебе? За кратко слушаме.
15: Лето до максимум.
12: На хитови на максимум. Канал 7.7.
15: Само хитови.

тръгнем доле. Далеки ме сакаш, Пая Кислоткаристика ги слушавме во Работно време со Јелена. Кој се обиде да ти најде партнер или може би веќе си со партнерот поради некој стројник? Во Јужна Кореја пронашле навистина необичен начин да им помогнат на самците да најдат партнер. Будистички монаси организираат специјални престои во храмови, каде што луѓето не одат само на духовен мир, туку и со надеж дека ќе си ја запознаат вистинската личност за себе. Кај нас ова постои? Одамна и тоа, само што на место монаси ја имаме тетката, комшивката, кумот, другарот, може или другарката, што секогаш велат. Имам јас една личност, ама тама не погодена за тебе, нели? И не знам дали има некој што барем еднаш во животот не слушнал. Ајде, излези само еднаш на кафе. Позле што сака, нека биде. Кај мене тоа тетка ми постојано го правеш. Ама што ќе ти фали ако излезеш на едно кафе? Ете ке се запознаеш со дечкото и толку. Е, сега мене ме интересира кој беше твојот стројник. Пиши на Вибер на 072-607-777. Кој се обиде да ти најде партнер?

0: Svaka zvuči kanal 77 vo leto i to 2006. Lele, zlatni ste. Кој беше тој што се обиде да ти најде партнер? Ова е муаветот за денеска. 072-607-777 на Вибер. Јас потикната од приказ една вчера што прочитав дека монаси се обидуваат да спојат луѓе во Јужна Кореја, самци, и тоа во храм. Ние реков тоа го имаме одамна тука. Кај нас стројници се стринки, тетки, другари. Еве во случајот со Кристина, вели стрина ми. Кога се запознав со момчето, нели, после 3 месеци ја запросило и вели ја барав неизе да оди кај татко ми да му каже за да не си го добијам ќотекот. Ова е врв 3 месеци познавање. Ама знаете што е интересното? Се мажила на 19 години. 10 години веќе се заедно со тој што е најден преку Нината. Том, мојата другарка работеше во Гирово молот, имаше едно чупе со неи за таму и ме запозна, вели се отепав од Гиро јадење. Ете, тоа е таа приказ да одиш, да се запознаеш со девојчето, ама мора Гиро да се јаде. А другарката, таа е таа стројникот. Сега, вели, правиме 9 месеци. Браво, Том! Ајде сега ти кажи ми, кој е тој што се обиде да ти најде партнер или во моментот се обидува? 072-607-777 на Вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77. На оној кој најмногу го цените, му го подарувате најдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Стуби. Ништо помалку од совршенство.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зегин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Волата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Генерацијски предизвик полн со научиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
8: После убавата вест и првите честитки, кога за кратко време треба да најдеш мекици, балони, музика, ресторан, јави се на 1188. Твојот пријател, што ги знае сите.
9: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи, професионална климатизација. Ќе ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ќе му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
10: Многу вреди и многу штедиш. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена Колор.
3: Невена Колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Вози внимателно, внимавај на брзината на движење, полека, не притискај толку многу на газ, има радарска контрола на патниот правец Штип Свети Никола и за ова јавува Петер, мојот репортер од терен. Ако забележуваш нешто што ќе им користи на другите учесници во сообраќајот по рутата по која ти движиш, пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
5: Карол 77.

0: i Aiken, The Sweet Escape беше ова на 29 по 13.
1: Работно време со Јелена.
0: А ние тука се правиме муабет на тема кој е тој што се обиде или сега се обидува да ти најде партнер. 0726077777 на Вибер. Ако можат мунаси во Јужна Кореја да се обидува да ги спојат самците, тогаш ние тука одамна си имаме такво искуство со баби, другари, тетки, во случајов со фроси и колешки од работа. Вили ми организира случајна пауза за кафе со еден колега, само јас не знаев дека е состанок. Ето е тоа. И состанокот бил успешен. Ем кафе пауза, па потоа и пијачка, и така сега се заедно 2 години. Тоа е љубов. Ете, тоа е успешно стројништво. Другарот беше убеден дека е нашел жената за мене. По 5 минути разговор сватив дека немам ниту една заедничка тема со девојката, а и таа исто со мене. Ете, ова е едно поинакво искуство со кое што го има Бојан. Така што, дали некој се обидува успешно или не да ти најде партнер, тоа се зависи и од тие двајца кои што се среќаваат, нели? Ама, како вели Морган Уолен, секој има потреба да сака и да биде сакан. И баш затоа тука е на радио со Love Somebody. Ке ти биде подршка во она што го живееш во моментов.

0: Katy Perry беше ова. Firework во работно време со Јелена. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа.
2: Разврската за титулата на светското фудбалско првенство почнува вечерва во 21 часот во Далас, кога во првата од двете полуфинални пресметки ќе се соочат Франција и Шпанија. Актуелниот светски вице-шампион Франција и европскиот првак Шпанија досега имаат одиграно само еден меѓусебен надпревар во историјата на мундијалите, кога во осми на финалето во 2006 година Франција победи со 3:1. Повеќе од 5 милиони луѓе досега ја подпишале онлайн петицијата со која се бара фудбалската селекција на Аргентина да биде исфрлена од светското првенство, поради тврдење дека има фаворизиран третман од судиите. Петицијата е објавена на интернет страницата argentinaout.com, каде се повикува Аргентина да биде елиминирана од надпреварувањето без понатамошно учество. Леброн Джеймс е на чекор до една од најважните одлуки во својата легендарна кариера. Според добро упатени извори, пет екипи се издвојуваат како главни фаворити за неговиот подпис: Кливленд Кавалирс, Мајами Хит, Голден Стейт Вориорс, Филаделфија и Минесота Тимбервулфс. Сепак, најважниот критериум за Леброн нема да биде финансискиот договор. Наместо тоа, 41-годишниот ветеран бара тим што ќе има реални шанси да се бори за шампионската титула. Но и средина во која ќе се чувствува среќно и ќе може позитивно да влие врз тимот.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
5: Се за бибиња и деца на само еден клик од вашиот дом. MuppetKids.com.
6: Официјално е отворен Мега Шопинг Парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг Парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.

0: производствена ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
1: Тие кауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие кауто Гевгелија. Не може да го нема. Тие кауто.
2: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Аларм акции во сите Рамстор маркети. Кока-кола или Фанта, лименки мултипак, 169 денари. Скопско или Скопско смут, лименки мултипак, 289 денари. Чипси чипс, 140 грама, 69 денари. Чеза баден печен, 100 грама, 57 денари. Роса вода, 6 по 1,5 литар, 165 денари. Акцијата трае до 19 јули. Рамстор, доби повеќе, живеј подобро.
5: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден, Босилово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
6: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
7: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
8: Лето до максимум.

snimena za vrijeme na karantin od Djerika i Willow. Pink biše ovdje od 2021. sa Cover Me in Sunshine. Знае човеков како да го зачини ритмот, токму кога ќе помислиш дека се е премногу сладко. А реално, не можеш да бидеш по цел ден покриен со сонце, нели? Некаде мора и малку сенка да фати. Е, токму за тие моменти. Back to Friends, OS.

0: Ete, s ovoj ritam te vozem od rabotno vreme so Jelena do popladne s Angela i to je na 5 pred 14. Zdravo, društvo! Ovdje kje ti posakam umbav i prijatelj den. Umbav i prijatno popladne, Angela je podgotvena, kje ve druži, a nije se slušame povtorno utrevo 10.00. Glavin odgovoren urednik Viktor Gavrilov, voditelj Jelena Lazovska, Sekulaska, produkcija Kanal 77, vtornik dneska 14. juli 2026.
1: Ima li vova utrinska ekipa nekoj od vas krstan popoznata ličnost?
2: Slušaj utrinsko šou so Hristina. Sekoj raboten den od 7 do 10.
1: Evo go Trajče sam se prijavi. Trajče po Trajče Darvarčeto i isto poznava jedan Igor po Igor Džambazov. Aleksandra veli Teo po futbalerot Teo Hernandez. Veli vo Ljubanište ima čovek što se vika Džontra, na Džontra Volta. Na drugarka sestra se vika Dragana po Dragana Mirković. E, ova je apsolutan hit.
2: Siko je utro, nova avantura na Kanal 77.
3: Slušaš
2: Rabotno vreme na Kanal 77.
4: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.
5: Кога ти набера рисет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
6: Кај гори, само во Сетек, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се, од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
7: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во лето.

0: И тоа, кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчева. Фрутирка.com.mk.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
5: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
6: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
7: Ај, добар ден. Сончево, топло. Е, денес, рака на срце, солидно топло е за разлика од претходните денови. Уште рано наутро се почувствува она жега, некој спарно време. Иако во Струга, за разлика од другите места, со моментални 25, некако солидно попријатно. Делчево 22, ево Скопје се чувствува жега од 31 Целзиусов. Сончево време денеска со максимални 36 во најава. И време за вести. И да слушнеме што Златица има денеска да ни каже како новости.
6: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77 Вести.
8: Станува збор за 4,2 милиони евра европски пари за Македонија. И искрено се надавам дека до утре политичките партии ќе постигнат консензус за изборниот законик. Вака рече денес во одговор на новинарско прашање евроамбасадорот Михалис Рокас.
9: We really do hope...
10: Зато што уште денеска и утре, значи утре е последниот ден за постигување на консенсус, јас навистина се надавам дека и тој консенсус помеѓу политичките партии ќе се постигне, ме ќе определи политичките партии се сретнуваат на дневна основа. Така да навистина се надевам дека и овој чекор од реформската агенда, т.е. измените на изборниот закон, ќе можат да се постигне, затоа што се работи за 4,2 милиони евра, кои што би били искористени во бенефит или во корист на граѓаните на оваа зима.
8: Европската комесарка за проширување Марта Кос изјави дека денеска е супер вторник за проширувањето на Европската унија, поради одржувањето пристапни конференции со 4 земји кандидати во ист ден. Украина и Молдавија го отвораат кластерот 6. Албанија ќе ги затвори своите први поглавја, а Црна Гора е цврсто во завршната фаза на формалните преговори со затворени 18 од вкупно 33 поглавја. Либан и Израел денеска во Рим започнуваат нов круг преговори под покровителство на САД. Во услови на зголемени тензии во регионот по обновените воени действија меѓу Вашингтон и Техеран. Двете земји на 26 јуни постигнаа рамковен договор за патот кон траен мир. По 5 рунди разговори во Вашингтон.
7: Како е друштво? Добар ден! Турничко дружење 14 јули е од денеска, само понолетните смеат да возат електричен тротинет. Чисто информативно да си знаеш.

0: и претопол ден пред нас. Идеално ќе ни седне по една топка сладолед, зашто да не? Онака за освежување. А што мислиш, колку пати треба да лизнеш од топка сладолед за да ја излизеш цела? Ајде ме слушнам на Вибер 072-60-77-77, ама без пребарување, молам. Колку пати треба да лизнеме од топката сладолед за да ја излижеме цела? Баже, шо велиш ти? Колку?
1: Ако топката е од фастак, мислам дека можам и на два пати.
0: Ама зборуваме за лизнување, не за грицкање. Значи, колку пати треба да лизнеме од топка сладолед за да ја излижеме цела? Вибер 072-60-77-77, додека ова го слушаме. Jennifer Lopez. Динамично и енергично во комбинација со Alan Burn.

0: со енергија на најако во ова јулско дружење, кога е претопло, па сладоле, добро ќе ни легнемо на када се разладиме. Прашам, што мислиш, колку пати треба да лизнеш од тупката сладолед за да ја издижеш цела? Без пребарување на Вибер 072-60-77-77.
1: Валар напиша, можам цела топка наеднаш, ама одма ќе ме ресетира и ќе ме врати на фабричко подесување.
0: Види се едно искуство.
1: Упс.
0: Што имаме друго?
1: Христина, ама ме насмеавте. Па мислам, ако се гостираш, едно 50 лизнување.
0: Маша, однака, добро. И?
1: Цецка, зависи колку ти е голем јазикот.
0: Колку што може е... да обиколи однака?
1: Што е поголем и подолг, побрзо ќе се излиже топката сладолет. Инако, јас повеќе гризнувам, отколку што лижнувам. Убав ден, одлични сте.
0: Thank you, поздрав до тебе. И што би рекол Баже, мој човек за цецка, так?
1: Да.
0: На гризање право, нема
1: лишење.
0: Моја
1: тактика.
0: Што вели истражување? Колку ни треба пати да лизнеме од топката сладолет за цела да ја собереме? Ке кажам во три работи што вчера не ги знаев, денес када?
2: Има ли во ова утринска екипа некој од вас крстен по позната личност?
3: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Еве го Трајче сам се пријави. Трајче по Трајче Дарварчето и исто познава еден Игор по Игор Джамбазов. Александра вели Тео по фудбалерот Тео Хернандес. Вели во Љубаништо има човек што се вика Джонтра, на Джонтра Волта. На другарка сестра се вика Драгана по Драгана Мирковиќ. Е, ова е апсолутен хит.
3: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само
4: хитови. Бисменила се мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
5: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
7: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
9: Која е таа?
10: Аура.
9: Аура.
10: Аура. Побарај ме на jela.mk.

0: времено е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена колор.
2: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
3: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
4: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
5: На границива е единствено на Блаце гужва, останатите чисто. Што се однесува до Скопје, може да се заглави на делови од булевар 8 септември и Линден Гоце Делчев. Вака вели Google Maps, а што велиш ти? Можеш да информираш на Вибер 072-60-77-77. Има ли гужва? Застој, сообраќајна незгода. Знаеш, сите оние работи што може да помогнат додека сме зад волан, добро дојдени се. Среќен пат! Канал

0: Harry Styles, American Girls. И само хитови до максимум цело лето на радио.
1: Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не денеска, ја знаме дека светот не го поставува прашањето што освои Халанд на светско. Туку што си донесе дома. Си за збатување сме навикнати да си земеме по некој магнитче, мајца или чоколадо, ама Халанд, плишан ракун што држи шише виски. Си го купил во Дала за 750 долари, фотката стана вирална на интернет, ама и тој не остана рамнодушен на коментарите. Били би луѓе, ме следеше до дома, како да го оставам? Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека просечен човек лизнува сладолет околу 50 пати за да изеде една топка. Значи, цецка беше во право погоди. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека една нова соработка ни носи летен вајб. Симона Поповска и Бока Конга во Дајми.

0: Чекаме вечер, млада месечина. Не јавуваат промена во нашата енергија и нови почетоци, ако веруваме на астрологијата. Тоа ше проевски заднос. Кој е на мод летен одмор? Најзвони се чека околу час, барам според дајавата на Мики, а Дарко вели дојран поминал за 15 минути. Ето, тоа е новото што го добив од нашава дежурна репортерска екипа. Фала друштва, кој има плюс дојава, каде има састој гужва, корисни информации за возачите. Чекам на Вибер. 072-60-77-77.
1: Чекай, имам нешто важно да те прашам. Ки се омажиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прослување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за свадба осоништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072 607 777.

0: ljudi.
1: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
2: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
3: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
4: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на буково дрво, од свежо месо, од домашни фарми. Ронибет Струмица.
5: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
6: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
7: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со це категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
8: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска Каменица.

0: Бензински пумпи Дади Компани. Секогаш близко до вас. Во пробиштип Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Третјен пат.
1: Аларм акции во сите Рамстор маркети. Сладолед, фамилија Наполитана и Чоко, 900 мл, 139 денари. Битолски јогурт, 2,8% млечни масти, 1 кг, 69 денари. Нескафе Класик, лименка 200 грама, плюс трапе чанша, 359 денари. 7 Days Oreo Croissant, 70 грама, 29 денари. Нивеа детски спрей за сончање, фактор 50+, 250 мл, 699 денари. Акцијата трае до 19 јули. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
2: Игнација, со нов изложбено продлежен салон во Битола. Влез во стара чаршија кај Ат Пазар. Ламинати, паркети, влезни и собни врати. Ексклузивен увозник на најголемите европски брендови. Игнација, место каде финалната фаза станува почеток.
3: Слушай гласно.
4: Yo, some guys, this is Google.
3: Канал 77.

0: Shape of You.
1: Да не беше Деспасито, Shape of You number one ке беше за 2017. Ечиран, задна с Ангела, тука здраво. Што музичите слуша во моментот? Што ти го прави филмот? Ајде да се обкладиме дека на radio.kanal77mk гарант ке го најдеш тоа што денот ти го прави онака feel good. Дали рокче, дали само македонско, дали XU, македонски фолк, deep house. Не раскажувам сега што се има тамо. Кликај radio.kanal77mk.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
4: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
5: Нејзината нежност освојува. Облините ја следат фигурата. Светлината го открива секој детал. Таа е тивка, но неприкосновено моќна. Не бара внимание. Таа

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1. Невена колор.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово, природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
4: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
5: Кус за кој сонувате мора да е Пекабеско.
6: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус видија на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
8: Моли Господ да нема сонце на твојот автомобил, да не го фатило случајно дека воланот ќе пржи. 34 степени моментално Дојран, 26 имаме во Охрид, Скопје 30 моментално, денеска максимални 36 во најава. 15.00, време за информации, за новости, за вести од Златица. Ајде, 3-4.
9: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Изгласани се новите министри во владата на премиерот Христијан Мицкоски. Вистинско извинување и признавање грешка, побара лидерот на СДСМ Венко Филипче по вчерашните навреди и кавги.
11: Вистинското извинување подразбира признавање на грешката, менување на начинот на однесување и санкции за Иван Стојликович, кој што истото го направи во Собраниската сала. Граѓаните заслужуваат почит, достоинство, заслужуваат премиер кој што обединува, а не човек кој што ги дели и ги навредува. Ке повторам тоа што го кажа вчера, никој не му се плаши на Христијан Мицкоски. Овој начин на несување е само одраз на неговата слабост и неспособност.
10: Мерка притвор побара јавниот обвинител за 30 годишникот кој вчера со умисла го лиши од живот својот татко. Откако во домот дошло до расправија и физички напад меѓу таткото и мајката на осомничениот, синот зел нож и во дворот го нападнал таткото, нанесувајќи му повеќе од 30 убоди во вратот и градниот кош. Таткото почина на лице место. Основниот кривичен суд Скопје денеска донесе ослободителна пресуда за поранешниот премиер Никола Груевски во повтореното судење за предметот Талер 2, кој се однесуваше на изградбата на седиштето на ВМРО-ДПМНЕ. Со денешната пресуда партијата по 8 години ќе може да располага со своето седиште, Белата палата, како и со останатиот партиски имот.
8: Хелло, како е друштво? Да не сакаш случајно да ја запросиш девојката? Да ти помогнеме ние? Да добиеш едно 300.000 динари во хотел Брана град Чакучани за свадба? Може? И како ќе ти кажам за десетина минути?

0: Deli Miley Cyrus, Used to be Young, na Kanal 77.
1: Samo kaži da.
2: Kaži da. Podržano od Hotel Brana Gradče.
0: Ajde da ti помогнем около запросувањето. Само ти пријави си и раскажи ја љубовната приказна на Бибер во аудио на 072-60-77-77. Едно што ќе те помогнеме во запрсувањето, друго што, во моментот која ќе кликнеш, ќе каже таа да, еве ти 300.000 динари од хотел Брана Градче Кучани, за да биде една комплетна свадба. Ајде пријавувај се бргу. Бибер 072-60-77-77. И no worries, no frugs, затоа што остануваш анонимен до крај.
2: Канал 77.

0: Se energija na maksimum, Hunter X, Golden ja slušamo i se spremamo za nadprivar od među Francije i Španije na svjetsko večer. Pa je imamo i himnota na svjetsko Shakira vo produženje. Daj, daj. I s ogled na to deka četvrti pat peje Shakira na svjetsko, ogromna ironijata što има настапувано повеќе од нејзиниот екс сопруг Пике.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица. Funky Flip Snack. Крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
2: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: V-Milk 100% млеко. Сирење и кашкавал од природно и здраво пелагониско млеко. V-Milk. Млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
4: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
5: Но браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј сер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
7: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Но е перфектно.
1: Ку, 3+1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примес. Имате трикратно дејство. Ку, 3+1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Радар контрол имаме на автопат Гостивар Кичево после Каменоломот. Во Креп, фала ти за дујава, фала за тоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот и сподели, а секој како Вокри може некому да помогне со дујава. Кај нас на Вибер? 072-60-77-77. Радар, гужва, сообраќајна незгода. Буквално секоја информација не е добро дојдена. Ај срекен пат!
3: Ново на Канал 77.
5: Shakira, Burna Boy, Die Die.

0: Сија и Гета со Титанијем и Радар Контрола пред Брана Македонска Каменица. Филип, фала ти за дојава.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека можеме да влеземе во Гинис без да испееме ниту една песна. Питбул постави рекорд со повеќе од 22.000 фанови што носеа келави капи и изгледа исто како него на концертот во Лондон. Онака за светски рекорд понекогаш е доволно само добра идеја и малку келавица. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека мирисот на море што го чувствуваме не е од солта, туку од микроскопски организми и алги во водата. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека се е окей ако ги слушаме Сладкаристика и Дупер. Утре официјално. Вака од кола кога се слуша со работкава.
1: Со Ангела.

Jedna web strana. Повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.

0: Чипс Фанки од Макс Струмица.
1: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански Универзитет во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. MSL.edu.mk.
2: Esultate o giusti nel Signore.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Символ на стил, удобност и добра енергија.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
5: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
6: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
8: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот. Децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со се категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Лето до максимум.
12: Хито

Jitter Down останува зад нас. И ако нарачуваш од Тиму, гарант ова ќе ти интересира и треба да го слушнеш. Суштината е во тоа што пред година време некада, колега ме советуваше да си направам интернет картичка, независна од картичката каде ми стигнува плата. Вели, што е сигурно, сигурно е. А пред некои 5-6 години имав ситуација со хакнување. И пак ми се случи. Пред некои 3-4 недели, и сега анализирам и си го враќам филмот кај имам пазарено со таа картичка, дека никаде по нова година не имав користен. И ми текна само на тему. Ете, мене тоа ми се случи, затоа сакам да предупредам кој има онлайн шопинзи цело време, нека си направи една интернет картичка и онака ништо не чини, а дефинитивно безбедноста е многу поголема отколку да ја користиме картичката на која ни стигнува плата, нели?

0: За попаднем на Feel Good, Calvin Harris, Ellie Goulding. I need your love. Баш дава енергия. И то особено во период од денот, кога се спремаме да си ја киднеме кон дома, нели, Андри? За сите што бараат енергија додека возат кон дома, мислам дека ова добро ќе залепи. Диви Реджа, целосно доаѓа после вести.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
2: Сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
4: Генерацијски предизвик полсумно урчиња. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, Струмица.
5: Кога релјефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Мокен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте амоките на заоблените контури. Јела Мебел.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пија.

0: rok nosi srikja. Bravo vkus! Награда плюс!
1: Дали денес ке ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семейна аптека. Дознайте повеќе на zegin.com.mk.
2: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
3: Кроз тупо и реално по никоја кујинска ракавица да имаме во гепек неке да е лошо. Особено ако автомобилот остана онди каде на сонце. 33 моментално Гевгелија, 27 во Струга, 34 моментална температура Скопје. За денеска максимални 36 најавени. Време да се информирава и да слушаме што има Златица да ни каже. 3, 2, 1...
2: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Екс-директорот на Фондот за здравство, сега министер за здравство Сашо Клековски, даде отчет за сработеното во изминатите две години. Се пофали со проширување на позитивната листа на лекови, но најави што треба допрва да се заврши.
5: Во однос на владините проекти за кои сме преземале обврска, реализацијата ни е 54%. Оно што е во ТЕК е Е-рецепт, каде што финиширањето зависи од Министерството за здравство и обезбедување на здравствено осигурување за деца до 18 години, да децата до 18 години има здравствено осигурување без разлика дали нивните родители се покриени со здравствено или не.
4: Левица упати остри критики кон министерот за внатрешни работи Панче Тошковски, откако МВР распиша меѓународна потерница по Александар Лазаров Цуната, кој избега од полициска станица во Кочани. Според нив, или МВР е нефункционално, или криминалните структури се уште имаат своји луѓе во институциите. Условна затворска казна од една година доби поранешната председателка на ДКСК Татјана Димитровска. Судот ја прогласи за виновна за оддавање службена тајна, зашто ја утврди казна затвор од 8 месеци, како и за компјутерски фалсификат, зашто ја утврдена казна затвор од 6 месеци. Или една единствена условна казна затвор во време трајање од една година.
3: Hello! И за моментите кога музиката ни станува нова религија. Пееме со Биби Реджа во продолжение.

0: Mogu bi Lift Me Up, popladne s Angela i samo hitovi do maksimum cijelo leto. Сега возиме кон дома, а наутро кога возиш на работа со Христина се будиш и во денешно утринско шоу се бара сите оние кои се крстени по позната личност.
1: Еве го Трајче сам се пријави, Трајче по Трајче Дарварчето и исто познава еден Игор по Игор Джамбазов. Александра вели Тео по фудбалерот Тео Хернандес, вели во Љубаништо има човек што се вика Џонтра, на Џон Траволта. На другарка сестра се вика Драгана по Драгана Мирковиќ. Е, ова е апсолутен хит.
2: Секое утро, нова авантура на канал.

0: Возиме кондома. Слушаме хитови Нели Кели, заднос ги оставаме. А од денеска само полнолетни можат да возат електрични тротинети и да заборавиме на опцијата превези второ лице, no way. Оплатне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
1: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Евролинк.
2: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освои iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица. Мора да е пека беско, мора да е пека беско, мора да
3: е пека беско, пека беско. Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
6: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
7: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
8: Велеа Хоум.
7: А спални?
8: Велеа Хоум.
7: Куини?
8: Велеа Хоум.
7: Плакари, машини, душеци и табуретки?
8: Велеа Хоум повторно.
7: И каде имаше брза достава?
8: Велеа Хоум.
7: И 5 годишна гаранција?
8: Велеа Хоум.
7: Значи, што и да барам за дома?
8: Знаеш, Велеа Хоум.
9: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред, секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.mk. Flex Credit, пари за секого.
11: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужба и за Скопје, значи автокоманда тука, некако стандарт. Дополнително, Кирогли, Горов, од они места кои што ги забележав јас на Google Maps. Каде уште? Ајде, помагај, кажувај, споделувај на Вибер. 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат!

Enrique Iglesias го слушаме. Tonight ми е ово попладне с Ангела. И правиме статистика. На колко лизнувања може да смотаме една топка сладоле? Што мислиш? Три работи. Поддржано од Жан Митрев Клиник. Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека не е прашањето што освои Халанд на светско, току со што си дојде дома. Сите отпатувања, знаеме да си донесеме по некој магнет, мајца или чоколадо, ама Халанд си донесе плишен ракун што држи шише биски. Си го купил од Далас за $750. Фотката вирална на интернет, а тој врати на коментарите. Абе, друштво, ме следеше до дома, што да правам, морав да си го земам. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека просечен човек лиже сладолет околу 50 пати, за да изеде една топка. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека ни доја летен вајб од соработката на Симона Поповски и Бока Конга. Дај ми се, вика.

0: Beauty Hill Medvuz Lose Control Live на канал 77 Мъка с хитови до максимум, за да го преживееме летово. Coldplay следни на листа. Зачил чувство со A Sky Full of Stars са много кратко.
1: Некои работи е тешко да ги кажеш во лице. Како, прости ми, уште те сакам. Или, тато, ми требаат пари за излегување. Затоа ние ја активираме. Првата радиопошта во Македонија. Испрати ни ја пораката, што сакаш да ја пренесеме во твое име. На Вибер 072-607-777 и кажи ни за кое. Ние ја испорачаме директно во Етер. Има по...

0: едно от Eurolink осигурување.
1: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
2: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
3: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
4: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, ценце, сечење и виткање на лим, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
7: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
8: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на Деница.мк или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
9: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежете вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
10: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
11: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
12: Фабрика за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, столари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
13: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
4: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
14: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка. Ваша сладка навика. Од Кода Нова.
4: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица. Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
15: Лето до максимум.
4: Хитови

0: Niall Horan, само хитови, попладне с ангела. Во тек е нашиот надпревар кога го бараме, најраздвижениот во овој пеколен јулски ден. Прашав колку чекор имаш направено и те чекам со фото доказ на Бибер. 072-60-77-77. На еден начин и да раскрстиме со тоа кој е најраздвижената професија ово лето. И оцам не ми напиша кај ги има направено чекорите, ама со 651 е. И со тоа не ми парира со моите 1256 од извини вака. Ама затоа, тука имаме Диана. Трудна 8 месец. Дома ме чека мало дете, така да бројката ќе се дуплира сигурно. Фронт-деск работи и ако можам јас на денешниот ден да направам толку чекори, можат сите. Знаете колку? 5020 за сега. Дианче, браво! Кој може да ја надмине Диана? 5020 чекори. Вибер 072-60-77-77. Чекам фото дока со направени чекори и приказна каде ги направи.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
2: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
3: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на евротурист.мк.
4: Кога денот бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радлер. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
5: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11 јуни до 20 јули. Секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
6: Струмка за поинакво уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
7: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.

0: isto vrijeme. V sebi sudrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i završna boja. Sujedan primas. Imate trikratno dejstvo. Cool. 3x1.
1: Nevena Color.
2: Nevena Color. Vija nosi najnovata vremenska prognoza.
3: Слънчево и потопло за разлика од предходните денови, онака вистинско јулски со 31 степен во Струмица, 28 Крушево, Скопје моментално 34, онака топол европски летен ден не чека со максимални 36 кои се во најава за денеска. 17 часот и време за информации, новости кои ги спреми Златица. Ајде, слушнеме.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
4: Мора да се менува перцепцијата за работата кон законодавната власт и да се почитува независноста на судовите. Истакна денес председателот на Уставниот суд Дарко Костадиновски. Тој ги повика судиите и обвинителите да се борат за поголема доверба во јавноста.
5: Нападите од политиката и од некои државни органи кон Уставниот суд ги сметам како комплимент за работата на судот. Штом тие се нервозни, значи ние добро си работиме нашата работа. Таа нервоза, таа политизација за мене отвара друго суштино круцијално прашање, каква држава сакаме ние да градиме? Држава во која политиката нема да биде над институциите, во која правото ќе биде над политиката, или, како досега, квази правна држава, а во квази правна држава политиката е се.
4: Лично добив покана за Бугарија да учествува во коалицијата на волните од председателот Макрон, но ние не учествуваме во коалиција која инсистира на континуирана финансиска и воена помош за Украина. Изјави денес премиерот на Бугарија Румен Радев. Верувам дека решението за овој конфликт не е во неговото продолжување со воени средства, туку во силна дипломатска мисија, која конечно ќе стави крај на ескалацијата, додаде Радев. Најмокнијата бура што ја погоди Кина годинава, тајфунот Бави, предизвика евакуација на над 260.000 лица, бидејќи со себе донесе интензивни поплави. На сите училишта и образовни институции им беше наредено да ја прекинат наставата, а јавниот превоз во голема мера е нарушен.
2: Број 1 радио во Македонија.
3: Ангела тука, здраво. Телеком до 18. Слушаме само хитови. Во тек над преварот, каде го бараме најраздвижениот во попладне со Ангела. Со фотодоказ на Вибер 072-60-77-77. Бараме кој има најмногу чекори направено. И дали некој ќе успее Диана да ја сруши во низиниот рекорд од 5020 направени чекори како трудница во овие летни денови, а работи на Дескфронт. Анонимен ми пријави 6634. Работно и само толку. Ако можеш и ти подобро од ова, ајде. Ама раскажи ми и приказнава на која работна позиција си и каде ги имаш направено чекорите. Може ли некој подобро од 6634?

Letën vibe dobiva më atë sej, sej, sej. Popot në sangjela në kanal, sidum, sidum. Kuhima me natë prevar. Gubara me najrëzdvijinjo të vojë Makedonia, vuvoj, tupo, julski, din. I se motivirëme dhe napravime shto e možno poveke čeko ridinaska, sa to što go isprakjeme kako rezultat. Prvo, anoniman slušatel, ni prijaviše 1634 napravljeni čekuri rabotno i sad trebaše nije da mu gurneme rekordot. Pa Ivana go prijavi na izinjot supruk, kod by the way raboti v opština. 6922 čekuri napravljeni do sega. Ivana, slušaj da ne se lažeme, kako čovjek koji raboti v opštini i spored našite uvjerujem, baš ti je top, sekoja mu čest. I pijes mnogo porazvišan od mene. Stefan Tetovo, 9616. Borče, работно во фабрика за лим, 10361. Браво! И за Никола, кој вели, имам малку смешна работна позиција, затоа што паркирам приколки на рампа и после тоа ги земам од рампа и нон-стоп откачи-закачи. Ама откачи-закачи, знаеш колку Никола чекори има направено до сега? 13540, а до 22 часот ќе бидат 22000. Да ти кажам право, Никола, да ви ги пријавиш чекорите до 22, ќе го надминеше нашиот друг Степан, кој што денеска го прогласувам за најраздвижен во Македонија со 21362 чекори направени до сега. Или денеска, како слободен ден поради журка од синоќе, не отидовме на работа со другарот и мораше да пешачеме. За трезење од алкохол, а Стефан? Додека мислиме дека на работа се прават најмногу чекори, Стефан контра. Инако и на работа, притежно прави по најмоку 5-6000 чекори дневно. Како и да е, Стефан, денеска го урна секој можен рекорд и пријава што пристигна во Поподне со Ангела. Тој е тој Стефан, кој го прогласувам официјално најраздвижен овој вторник во овој јулски дел во Поподне со Ангела.

0: Бяха опуштена со Мистер Пропс. Попладне со Ангела. И момент кога Кање Вест влезе во Гинис. Ама не е со песна. Ке ти кажам во три работи што вчера не ги знаев, денес када како.
1: Абе, ми треба ново промо за утринско шоу со Христина.
2: Па ајде, што да кажам?
1: Немам никаква идеја, еј.
2: Па остај луѓето, нека си кажат, дека можат да си порачуваат песни.
3: Јас сум Катерина од Скопје и денес ја будиме Македонија со Дупер и со тебе не гледам саат.
2: Дека можат искрени да си бидат за се.
4: Се вртам на зидот и гледам ленчете сакам. И просто не ми се верува заради тоа што тој сам не се сака, пошто онака нам кърнили.
2: И стави некој комплимент за крај.
5: Ова е најдоброто радио, радио канал 77.
1: И добар си, браво. Имаме промо.
2: Утринско шоу со Христина. Секое утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
6: Sorry, what is the Wi-Fi password?
7: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
8: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
9: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
10: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
11: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Струмица.
10: Аромите од зачините кои ги мамат комшивките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
12: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛ-та. Играј за забава, играј одговорно.
13: Таму кај што си, таму е и ProCredit Banka. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit Banka.
14: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
15: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Гужба моментално гледам само на Блаца, но останатите гранични примени често. Е, ако имаш спротивна инфо од ова, добре дојден си да го споделиш на Вибер 072-60-77-77 и да се сториш наша репортерот Терен. Гужба, радар, застој, секоја информација добре дојдена. Среќен пат!

0: такај волшебно исчезнуваат од нашиот живот. Е, Дуа Липа ова го отпеа. Худини на канал 77. А дечките кои што најавуваат нова песна со слоткаристика утрени се следни. Дупер, са не кажано. И детали за песната конкретно тука.
1: Три работи, поддржано од Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека можеш да влезеш во Гинис без да испееш песна. Еве Питбул докажа со поставениот рекорд со повеќе од 22.000 фанови што носеа килови капи и изгледаа исто како него на концертот во Лондон. Значи, за светски рекорд никогаш добро, само добро идеја и ништо повеќе. Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека мирисот на море што го чувствуваме не е од сода, туку од оние микроорганизми и алги во водата. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека слоткаристика и дупер ја најавуваат за утре. Океј. Вака како саунд стигна на Инстаграм, падна и опкода. Кој е келав? Мислам дека дечки бе од дупер, ама ајде да ги слушнеме сега со ова. Попладне на канал 77.

0: I zvuku i relaksira. Osobeno ako imaš naporen den za tebe, kako Viktor, na primer. A ono što dođe baš onaka ki krene energija i Boga mi će se peje do kraj na den od kako samo sega će se slušati. Da, da linija, pak mi zvori linija, u koja linija, kad će se pa vidija. Ništa dečko, ne saka da ni otkrije koja je Lidija. Ама додека го чекаме целосно Young Daddy, ние ќе си ја бараме и нашата Лидија. Попладне на канал 77. Само хитови,
1: само хитови. Поддржано од Телеком. Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
2: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
3: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
4: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, CNC сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
5: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk или на 02-306-8288. Специјална очна болница Деница Скопје. 8 години лидерство во офталмологијата.
6: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици стрекни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика, Симка, ваша сладка навика, од Кода Нова.
10: 20 години Меѓународен Славјански универзитет. Студирајте менеджмент, финансии, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа или психологија. Две децении, една визија со безброј можности. maso.edu.mk. Се за бибиња и деца на само еден клик од вашиот дом. mapetkids.com.
11: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
12: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
13: Дојди во Халем.
12: Најдобри автостакла.
14: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
15: Тијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Тијак Ауто.
1: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
16: Ненаплатени побарувања? Потребно ви е ефикасно и сигурно решение.
15: НАН. Национална агенција за наплата нуди професионална наплата и откупна побарувања со законски и транспарентен пристап. Јавете се на 13525 и доверете го процесот на експерти. Национална агенција за наплата. Резултати на кои може да сметате.
9: Кога традицијата има вкус, а вкусот станува навика. Симка, ваша сладка навика. Од Кода Нова.
1: Летото Максимум.

И се подготвуваме за полуфиналната драма на светско првенство. А на теренот, две фудбалски сили со една цел. Финале. Шпанија, Франција од 21 часот играат. Фудбалот влегува во својата најлуда фаза. А токму вечерва сите очи ќе бидат кон Мбапе свртени. Човекот кој е навикнат на притисок, ама вечер не игра само за Франција. Игра за трофејот, игра за историјата, игра и за златна копачка. Или Шпанија ќе му стави рампа на сонот и ќе го испрати дома. Еден надпревар, 90 минути, можни продолженија, може би и пенали. Една грешка може да значи елиминација за едните, финале за другите. Утре ќе знаеме за кого.

0: Mr. Big na radio. Wild World за крајот ова попладне со Ангела. Ребека следно да те дружи, а јас нова средба закажувам утре стандард 14. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ангела Пингова, продукција Канал 77, денеска 14. јули 26. Убав остаток од денот, чао! Попладне на Канал 77. Само хитови, поддржано Телеком.
1: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
2: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Ова лето уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
5: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Со браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво, имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус, награда плюс.
8: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
9: Кај гори? Само во Сетек цените горат. Попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се. Од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај. Само во Сетек. Само до 20. јули. Цените горат. Попустите растат. Сетек. Мој омилен бренд за техника.
10: Здраво. Ветровите и денес, ама нешто под топличко. Еве Куманово со 30 степени, Кевгелија со 29, Скопје со прилично високи 31 степен за овој период. И вечер така не биде нешто потопла, до 14 степени е она минималната, значи малку потешко ќе се спи од дона на

0: просто инаку се навикнавме. 18 часот. Време да се информираме. Што, каде, како, кога се случило. Злате се знае.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
2: Државниот инспекторат за транспорт доби нови возила и опрема вредни 700.000 евра. Вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски истакна дека со оваа донација инспекторатот добива комплетно нова димензија.
3: Со овие 16 специјално опремени патнички моторни возила и две специјално опремени патнички моторни возила за следење, целосно ќе може инспекторатот да ја заврши својата работа, што ќе значи повеќе безбедност на патиштата, имајте предвид дека ќе се контролира зголемената и преку мерна тежина на камионите, ќе се контролира превозот на опасни стоки, ќе се контролираат автобусите со цел да ги исполнуваат сите стандарди кои што се потребни за превоз на патници, како и комби возилата.
2: Од денес и официјално, електричен тротинет ке смее да управува само лице со наполнети 18 години. Стапуваат во сила измените. Максималната дозволена брзина е 20 км на час на велосипедски патеки и ленти, додека на тротоари, пешачки и мешани патеки останува ограничувањето од 6 км на час. Се забранува и превезување на друго лице, а во случај на прекршување на ова правило, ке бидат казнети и возачот и патникот. Онлайн купувањето во Македонија продолжува да бележи значителен раст. Според најновите податоци на Народна банка, во првиот квартал од годинава вкупната вредност на онлайн трансакции достигнала 265 милиони евра, што представува зголемување од 18,1% во споредба со истиот период лани.
0: Здраво, здраво! Турничка дружба на радио, дечки. Ако утринава помисли леле уште колку има до петок, вака на крај на денот сме малку помотивирани и во фазон. Има уште многу до викенд, ама јас и тоа како можам да стигнам до тој викенд. Е па да ја зграпчиме на делата, да ја кренеме енергијата во етерот и да му покажеме на вторникот кој е главен. За сите што веруваат во себе, ова е химната. Believer од Imagine Dragons.

0: nuovo letto.
1: Слушай класно.
2: Where's the MC?
0: Канал 77.

0: И денес ли беше бизи како Сабрина Карпендер? Опушти се сега, слушаме само хитови на канал 77. Вечер, Сладика. Кој е најубавиот комплимент што си го слушнал? Вибер 072-60-77-77. Прочитав денес еден за Джесика Алба, вели блеска од среќа. Искрено, држи добро место вака на листата убави комплименти, ама ајде да видиме кои се вашите убави комплименти што ги имате слушнато. Александар има еден. Вели, од накет носи само очи. Е, ова е веќе класика за витка на малку во поетичност. Вели, редовно го користам овој комплимент, кога ќе видам девојка со смарагд зелени очи, а исто така тоа е и наслов на песна за жал го заборавив изведувачот. Ако некој знае, нека помага, пишете ми на Вибер 072-60-77-77. Анастасија таму исто така има еден комплимент. Ова многу ме се допадна. Вели, со тебе времето поминува брзо, значи... Навистина треба да поминува брзо за некому да му го кажеш ова. Еве идеи, може би само треба малку повеќе да ги користиме овие комплименти и така да разубавиме нечи ден. Фала!
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на

0: кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на Јела.
2: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас е во најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс, домот кој го посакуваш, соучество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
5: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Местна индустрија Кармен.
6: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица.
7: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
8: Ова лето. Само на

0: специјалиста за хитови добра енергија. Тоа е канал Силно Силно и видувам дека се согласуваш по слова хитче на Антонија Гиговска.
1: Кажи да. Подржано од хотел Вране Градче.
0: Внимание, внимание. Се подготвува строга тајна мисија. Филмско запросување. Единствениот проблем? Буџетот. Решението? Ние го имаме. Подготви го само прстенот. А канал Силно Силно и хотел Вране Градче во Кученици подаруваат комплетна организација на запросувањето и свадбен ваучер дури 300.000 денари. Не чекај, испрати ја вашата љубовна приказна на нашиот вибер број 072-60-77-77. Споделија со нас што по-романтично, што по-искрено и така си поблиску до големото финале, каде секој од вас е потенцијален добитник на ваучер од 300.000 денари за свадбената веселба во хотел Вране Градче во Кочани.
2: Максимум музика.

0: Head, Shoulders, Knees and Toes на 24 минути пред 7 в вечер с Ребека. Може ова да ни биде вечер на комплименти, не ли? Правихме пред малку една листа со најубави комплименти и Мартина ми напише еден прочитан од книга, вели: ти си бисер што сјае и без да бара внимание. Искрено си вреди комплиментов, ама еве ако ја дополнуваме листава, може и ова. Next time ни се закратко на радио свој комплимент во форма на хит.
1: Има ли во оваа утринска екипа некој од вас крстен по позната личност?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Еве го Трајче сам се пријави, Трајче по Трајче дарварчето и исто познава еден Игор по Игор Джамбазов. Александра вели: Тео, по фудбалерот Тео Хернандес, вели во Љубаништо има човек што се вика Џонтра, на Џон Траволта. На другарка сестра се вика Драгана по Драгана Мирковиќ. Е, ова е апсолутен хит.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77.
3: Вечер
2: на Канал 77.
4: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
5: Официјално е отворен Мега Шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега Шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
6: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
7: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
8: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на ела пелети. Драги комбогданци.
9: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
10: Сијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Сијак Ауто.
11: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
12: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци со бесплатна достава до 12 часот. Улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешето да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
13: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
14: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
15: Се за бибиња и деца на само еден клик од вашиот дом. mapetkids.com.
16: Фабриката за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припремачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
17: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
18: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
19: А ти сакаш повеќе?
18: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
20: Ова лето.

0: One Republic по радио Етерот. Подсетува дека не треба многу, многу да се грижиш за се. Ребек овде, здраво! Канал 7-7. Можна ли е Аргентина да биде изфрлена од светското првенство? Златица ке ти каже зашто. Oh, yeah!
1: Спорт репорт. Подржано од Мидеа. Развршката за титулата на светското фудбалско првенство почнува вечерва во 21 часот во Далас, кога во првата од двете полуфинални пресметки ќе се соочат Франција и Шпанија. Актуелниот светски вице-шампион Франција и европскиот првак Шпанија досега имаат одиграно само еден меѓу себе надпревар во историјата на мундијалите, кога во осми на финалето во 2006 година Франција победи со 3:1. Повеќе од 5 милиони луѓе досега ја подпишале онлайн петицијата со која се бара фудбалската селекција на Аргентина да биде исфрлена од светското првенство, поради тврдење дека има фаворизиран третман од судиите. Петицијата е објавена на интернет страницата argentinaout.com, каде се повикува Аргентина да биде елиминирана од надпреварувањето без понатамошно учество. Леброн Джеймс е на чекор до една од најважните одлуки во својата легендарна кариера. Според добро упатени извори, пет екипи се издвојуваат како главни фаворити за неговиот подпис: Кливленд Кавалирс, Мајами Хит, Голден Стейт Вориорс, Филаделфија и Минесота Тимбервулфс. Сепак, најважниот критериум за Леброн нема да биде финансискиот договор. Наместо тоа, 41-годишниот ветеран бара тим што ќе има реални шанси да се бори за шампионската титула. Но и средина во која ќе се чувствува среќно и ќе може позитивно да влие врз тим.

0: vedno pocitovanje od Justin Bieber počesto da koristim zbudčeto. Sorry. Slušaš kanal 77? Zdravo. Večera na kanal 77.
1: Барате си уча заработка за вашите пари. Во Инбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не изберите го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: Сакате сите да ве забележат?
1: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
1: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертайзинг Груп.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
4: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
5: Велеа Хоум.
4: А спални?
5: Велеа Хоум.
4: Кујни?
5: Велеа Хоум.
4: Плакари, машини, душеци и табуретки?
5: Велеа Хоум повторно.
4: И каде имаше брза достава?
5: Велеа Хоум.
4: И 5 годишна гаранција?
5: Велеа Хоум.
4: Значи, што и да барам за дома?
5: Знаеш, Велеа Хоум.
6: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
7: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: времено е перфектно.
1: Кул, 3 по 1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вија носи најновата временска прогноза.
4: Сонцето се заменува, ветерот останува, температурите исто не брзат. Никаде Еве Радович 27 степени, Битола 29, Скопје не слуша на 30 степени во моментов. Ова вечер ќе ни биде потопло, па таа книжката од синоќа може и нема да ти треба. Здраво, здраво. Точно 2 часа пред преводот Франција-Шпанија, ја мал стави стори на инста. Фотка од себе, а во позадина оди ова. Не знам дали предизвикува нешто што сака да ни каже. Ама знаеме дека ќе биде интересно, па време е да загриеме и ние малку атмосфера. Тука сме со хитови да дадеме.

даме максимум енергија додека го собираш друштвото, додека купуваш нешто за мезе и пиење, или додека едноставно патуваш кон тоа кафулето, навреме да си зафатиш место поблиску до телевизорот. Тоа го правиме со хитови. Прв на листа, Дракула. Тейм Импала.

se diskonektirami i nije od vtornika, kod su Disconnect na Kanal 77. Večer sa Rebeka na Kanal 77. Ako i ti do svega glumeše Formula 1 na dve trkalca ili znaš neki takav, vreme je malko da zakočite. Od denes za električni trotineti ima novi pravila. Можеш да продолжиш да го возиш, ама само ако си 18+. И тоа на велосипедска патека со максимум 20 км на час, а на тротуар или пешечка патека е таму со брзина на полжав 6 км на час. Другарчиња шлепање позади веќе нема и двајцата има да си добиете казна ако го правите тоа, а од опрема кацига и рефлектирачки елек задолжително. Ако сакаш да преминеш пешачки, е, тогаш ке мора да си го туркаш тротинетот. Ајде, паркирај го малку настрана сега, додека да ги свариш сите овие информации во глава, олабави ги живците и уживај во чист детокс со најаките хитови. Ги имаме ние!

0: just wanna dive. Plivamo su BTS Swim во вечер со Ребека. Ова е. Ако те мачи љубовта, ни прв, ни последен. Мора да знаеш дека во љубовта секогаш има некоја неизвестност, па и она дали ќе ме сакаш. Знам ти ќе ме сакаш, дур сум горе, скапи ресторани, плажи, море. Дали ќе си таква и во проблем кој ќе паднам доле? Пај кислоткаристика и слушаме за кратко на радио. Ама прво, знаеш ли некој крстен по позната личност? Колку такви имаше во утринската екипа? Христина ќе каже.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Еве го Трајче сам се пријави. Трајче по Трајче дарварчето и исто познава еден Игор по Игор Джамбазов. Александра вели Тео по фудбалерот Тео Хернандес. Вели во љубаништо има човек што се вика Джонтра, на Джонтра Волта. На другарка сестра се вика Драгана по Драгана Миркович. Е, ова е апсолутен хит.
1: Секое утро, нова авантура на канал 77. Вечер на канал 77. Само хитови.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Ова лето, уживај со Хајнекен и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Хајнекен.
5: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
6: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
7: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
9: Мидеа. Мидеа топлотни пумпи. Професионална климатизација. Ке ставиме дома, во канцеларија, во викендица, кај мајка ми, ке му кажам и на кумот. Доаѓа монтер, завршува работа, добиваме 5 години гаранција и техничка поддршка. Мидеа, топлотни пумпи, салон Сетег на Рузвелтова.
10: Многу вреди и многу штедис. Топлотни пумпи, ако немаш идеја, тука е Мидеа.
11: Ова лето,

0: Jutka na radio su Mr. Sexo with Aleksandra Sten, na točno 25 minuti po 19.
1: Kanal 77 večer so Rebeka.
0: Ова вечер и официално ќе го дознаеме првиот финалист на светското во фудбал. Франција и Шпанија се во битка за оваа позиција, мислам дека и птиците на гранките веќе знаат. Е сега едни што ова го нарекуваат финале пред финалето, зашто реално овие две селекции беа меѓу фаворитите за финалниот меч. Друго што ова за вистинските фудбалски фанови е исто како натпревар меѓу Реал и Барса. Погледот свртен кон Мбапе од едната страна, од друга страна водството во рацете на Јамал, Педри, Гави, сите фудбалери на Барселона. Тесен и многу неизвесен дуел, па што се твоите предвидувања? Ајде, пиши ми можен резултат на Вибар 072 60 77 77. Навиваме заедно!
1: Слушаш

0: Ео технологи. Слушаме само хитови и одбројуваме до надпреварот Франција Шпанија. Во 9. Лео предвидува резултат 2-0 за Франција.
1: Ми се допаѓа ова типување и мене Франција ми е фаворит.
2: Веќе на канал 77. Само хитови.
3: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
4: Бараш вкусен и здрав избор. Хепи Бели е твоето место. Свежи оброци и салати, увесни каши, чија, пудинзи, смути и протеински пијалоци. Со бесплатна достава до 12 часот. На улица Димитар Влахов, 78 Кочани. Напуни го мешато да биде стрикно и јади здраво и чувствувај се одлично. Хепи Бели Кочани.
5: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
6: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
7: Дојди во Халем.
6: Најдобри автостакла.
8: Летни попусти во Symbol Retail Park Струмица. Големи намалувања, одлични понуди и шопинг за целото семејство. Освежите вашата гардероба, пронајдете се за домот и искористете ги сезонските намалувања што не се пропуштаат. Symbol Retail Park Струмица. Симбол на стил, удобност и добра енергија.
9: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се што со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и усвојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
10: Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама, 209 денари. Семана омекнува 1500 мл, 209. Свисо инстант кафе, 250 грама, 199. Хајникен пиво, 500 мл, 59. Јогурт Брегов, 1 кг и 750 грама, 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
11: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитех.мк.
12: Термосол, сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
13: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со C категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
14: Хотел Брана Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
15: Ронибет, мисна индустрија. Свежо, вкусно, домашно. Ронибет, свежи и смрзнати подготовки од месо и домашни сувомеснати производи. Чадени на Буково трево, од свежо месо, од домашни фарми. Рунибет Струмица.
16: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
17: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
18: Сонце, куфер, авион, но не заборавај осигурување. Со Еуролинк патничко патуваш без грижи кади да си во светот. Посети во најблиската експозитура или на eurolink.com.mk.

Eva Maksnija da zubavova turnička večer. Sve Rebeka. Leto do maksimum. Leto do maksimum. Kanal 77. Leto do maksimum. Знаеш, не треба много-много да се подпираш на музиката от автобусот, што ќе ти ја пушти шоферот, додека патуваш кон твоята летна дестинација за годинава. Мора да си имаш ти и бекап план. Radio.kanal77.mk ти е совршен за тоа. Нашиот радиоплеер што има 10 радиостаници, има и Deep House, има и кафе. Со тоа лесно ќе се опуштиш, може и ќе дремнеш малку да помине патот полесно. Имаш и нешто македонско, имаш XU, H да не се секираш, сигурно ќе најдеш нешто M за тебе, M за друштвото. А баш оттаму, ни доаѓа една малку романтична на Димитар Андоновски. Души две.

0: Michael Jackson, Smooth Criminal. Сова го завадшуваме вторникот. И тука го заокружуваме нашето дружење на 3 минути до 8. Фала ти што беше на оваа фреквенција од 6 до 8 и остани да се слушаш хитови. Не заборавај, во 9 сме пред телевизор и навиваме Франција или Шпанија. Крис предвидува 2-1 за Шпанија, за ист резултат типува и Дима. Сигурно ви има и некои Франција фанови како мене и Лео, кои типува 2-0 за Франција, па останува да видиме кој ќе биде во право. Утре пак ќе се загреваме за навивање заедно од 6 до 8 со одлични, одлични хитови. Стандарт, Радио Дружба со мене. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 14. јули 2026. Чао, чао!
1: Чекай, имам нешто важно да те прашам. Ки се омажиш за мене?
2: Овој момент може да стане реалност. Кажи само да. Канал 77 го организира твојот најважен момент за прослување, што се памети за секогаш. Кога ќе го слушнеш на истиното да, ти подаруваме ваучер од 300.000 денари за свадба со ништата во хотел Брама град Чекочани. Пријави се на Вибер 072-607-777. Кажи само да. Вечер на Канал 77. Само хитови.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
6: Твојата кредитна картичка ти носи бонус. Плаќај со кредитната картичка на избраните продажни места и собирај бонус поени. Еден поен, еден денар. Програмата за бонус види ја на halkbank.mk. Халкбанк. Важни се луѓето.
7: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
8: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Лобрадо сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
10: Кога Дина бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
11: Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
2: Седум.

0: Čips Fripsi. Koga sakaš, poveke.
1: A ti sakaš poveke?
0: Ja sakam Čips Fripsi. Krskav i neodoliv od Max Strumica.
2: Specijalizirana prodavnica za korijska kozmetika K-Beauty Zigin. Personaliziran pristup, sjajna koža, vistinska njega. Posjetite na Bulevar Partizanski odredi 59. Erata na sjaj, započnuva sega.
3: Кога сакаш да оставиш впечаток, па ти треба добар подарок, букет цвеќе и достава до врата. Јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
4: Светското пристигнува, а со него и најголемата игра на летото. Од 11. јуни до 20. јули, секој ден има шанса да освоиш врвна награда. Погоди го тикетот на денот со највисока вкупна квота и освој iPhone 17 Pro. За дневна квота до плафон. Даваме iPhone. Максбет.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб-страната на ProCredit банка.

0: Dvojde. Omilený.
1: Nope.
2: Didn't think so.

0: Vrime je da gledate jasno. Oslobodite se od očilata sa najsavremena laserska korekcija na dioptrija Vopro Medica Oftalmologija i ekspertizata na dr. Fanka Gilevska. Promotivna cena od 499 evra i besplatan pregled. Zakažete na 0800 301 30. Сте за бебиња и деца на само еден клик од вашиот дом. MuppetKids.com.
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ekitek. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ekitek.mk.
2: 1, 2, 3. Пробиш ти Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
3: Splish splash, I was taking a bath.
2: Hello summer.
0: Термос со сончеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термос добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 0782-72901.
4: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гергелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
5: Резултати од жусти нел сеньоре.

0: А микрочипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
2: Одлична можност за работа. Се бараат возачи со се категорија за управување со товарни моторни возила кипери, како и ракувачи на градежни машини за теренска работа во РЕК Битола. Обезбедени се висока плата, сместување и стабилни услови за работа. Заинтересирани кандидати, јавете се на 075-306-577. Не ја пропуштајте шансата за добро платена и сигурна работа.
3: Нови неделни акции во Дим. Мирис прашок 2 кг и 250 грама, 209 денари. Семана омекнувач 1500 мл, 209. Свисо инстант кафе 250 грама, 199. Хајникен пиво 500 мл, 59. Јогурт Збрегов 1 кг и 750 грама, 99 денари. Открите ги и останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
4: Пицерија Аквариум, ГТЦ Кочани, најдобро и највкусно од шеф Иван. Комплет понуда од цела италијанска кујна. Бесплатна достава до вашиот дом. Твое само да нарачаш на 033-275-000 и 076-423-517. Пица Аквариум Кочани.
5: Продолжете го вашето образование со постдипломските студии на Меѓународен Славјански универзитет. Во областта на маркетинг менеджментот, управувањето со човечки ресурси, правни науки, информатика, управување со отпад, безбедност при работа и психологија. Две децении, една визија. masl.edu.mk.
6: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
7: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
8: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели состадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
9: Кој би помислил? Од црвената алова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на Цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел леден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.

0: кога трае фудбалската возбуда. Секој ден, нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на волата. Играј за забава. Играј одговорно.
1: Кај гори? Само во Сетек, цените горат, попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20. јули. Цените горат, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
2: Кога Динам бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радлер.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Замисли си Дима Ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
7: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Канал 77.
9: Лето до максимум.
8: Хитови на максимум. Hi, I'm Ray.
9: Канал 77. Само хитови.

0: планираш патување? Непланираното остави го на Юте Кер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безбрижно цела година. Юте Кер. Мирна глава. Каде да одиш?
1: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Ова лето уживај со Heineken и создавај нови пријателства на најдобрите концерти. Фановите имаат повеќе пријатели. Heineken.
3: Чекај, како се викаше продавницата за гарнитури?
4: Велеа Хоум.
3: А спални?
4: Велеа Хоум.
3: Куини?
4: Велеа Хоум.
3: Плакари, машини, душеци и табуретки?
4: Велеа Хоум повторно.
3: И каде имаше брза достава?
4: Велеа Хоум.
3: И 5 годишна гаранција?
4: Велеа Хоум.
3: Значи, што и да барам за дома?
4: Знаеш, Велеа Хоум.
5: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
6: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.
7: Ново на канал 77. This is Shakira. Now bring it like
8: you need it. Just like you need it. Shakira, Burna Boy, Die Die.
7: Кан

0: Ова е Калао 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Станал 77.

0: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
0: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Пицерија Аквариум Кочани. Традиција која трае повеќе од 15 години. Вкусете ги најдобрите и највкусните пици и пастрмајли во градот. ГТЦ Блок А. Пица Аквариум.
4: Цијак Ауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Цијак Ауто Гевгелија. Не може да го нема. Цијак Ауто.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
5: Канал 77.
6: Максимум музика.

0: najgori. Samo osjetek, cenite Goran. Попустите растат. Искористи ја оваа шанса и грабни ја техниката што ја сакаш. Бирај се од бела техника, фрижидери, телевизори, компјутери, мобилни, се од IT и сите мали апарати. Не пропуштај, само во Сетек, само до 20. јули. Тените гора, попустите растат. Сетек, мој омилен бренд за техника.
1: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: Кога Дино бара ресет, а ти бараш нешто лесно, избери Скопско Радле. Помалку алкохол, помалку калории. Цитрусна свежина и препознатливиот вкус на Скопско. Совршен за сите твои опуштени моменти. Скопско Радле.
1: За кој сонувате, мора да е Пекабенско.
3: Канал 77. Максимум музика.

0: 45 години заедно со вас. Пека Беско. Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
1: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
2: Меѓусезонските попусти се тука. Нови модни парчиња и драма цени. Твојата шопинг авантура започнува во Eastgate Mall. Ти си центар.

0: термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078272901.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Аларм акции во сите Рамстор маркети. Сладолет, фамилија Наполитана и Чоко, 900 мл, 139 денари. Питолски јогурт, 2,8% млечни масти, 1 кг, 69 денари. Нескафе Класик, лименка 200 грама, плюс трапе чанша, 359 денари. 7 Days Oreo Croissant, 70 грама, 29 денари. Нивеа детски спрей за сончање, фактор 50+, 250 мл, 699 денари. Акцијата трае до 19 јули. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање. Со најновата швајцарска технологија. Гема. И ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.

0: Калоид. Во секое време, на секое место, кога итно ти треба да ја најдеш најблиската дежурна аптека, јави се на 1188, твојот пријател што ги знае сите.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: И ова лето, фрутизирај се со Фрутирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фрутирка Делчево. Frutirka.com.mk.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по скопските улици.
3: Маратон Адвертајзинг Груп.
5: Ова е Канал 77.
6: Максимум музика.

ovaj je. Kanal 77. Vojto omiljeni hitovi. Kanal 77. Maksimum muzika.